0: Българско национално радио.
1: Четири часа новини. Най-малко двама души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предаде сирийската държавна новинарска агенция САНА. Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия Ехбария, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено в микробуса. В предградието Джарамана живеят предимно представители на друското малцинство, отбеляза Ройтерс. Най-малко 11 цивилни бяха ранени тази нощ в района на южния саудитски град Нарджан при удари, извършени от йеменските бунтовници Хуси, съобщи Туркия Малики, говорител на оглавяването от Рияд военна коалиция. Хузите извършиха тези терористични атаки чрез безразборни обстрели срещу цивилни обекти, което представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право, каза още военния говорител. Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Саута седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Според оценките на властите в Саута, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени, непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Марокко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
1: 75% от младите кипърци изпитват постоянен натиск и тревожност, установи завършили след 26 месеца проект «Подкрепа за устойчивостта на психичното здраве сред младежите в Кипър». Той е финансиран от Европейския съюз и изпълнен от Здравното министерство, неправителствени организации и УНИЦЕФ Европа. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Проектът е първата в Кипър инициатива за обществено участие в изследване на психичното здраве на младите хора. Основната му цел бе да допринесе за намаляване на социалната стигма, свързана с проблемите с психичното здраве, и да подобри достъпа на младите хора на възраст от 15 до 24 години до необходимите услуги, съобщиха от Кипърския младежки съвет. Извършените проучвания показват, че 86% от младите кипърци се чувстват несигурни за бъдещето. 60% от тях осъзнават, че се нуждаят от специализирана психологична подкрепа, но само 43% търсят помощ. Една от мерките за промяна на ситуацията е пилотното внедряване на програма за обучение по първа помощ в областта на психичното здраве, казаха от Здравното министерство. Информационната кампания по тези проблеми достигна близо 2 милиона гледания през социалните мрежи, а с различни дейности обхвана над 430 хиляди души, което е почти 38% от населението, отчетоха от проекта. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

0: София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Шумен.
1: Надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването По първи петли, излъчвано на 7 август по програма Хоризонт от студио 1 на радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи близо 2 часа ви изпраща екипът на предаването, звукорежисьор и музикален редактор е Виктория Стефанова, аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния летен ден ще бъдем заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията. Дано да имате от всичко около вас по-много. А за да ви е по-интересно, до 6 часа тази сутрин нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. Една мечта започнала преди близо 10 години на път да се превърне в реалност. Става дума за изографисването на храма Света Троица в квартал Въбел на Търговище. Подготовката вече е започнала. Интервю на Евелина Иванова с Христина Ганчева от църковното настоятелство. Местното производство често остава в страни от вниманието ни, а трудът зад него невидим. Докато цените растат и вносът залива пазара, все още малките стопани се борят да запазят мястото си и доверието на хората. С историята на Калина Димитрова, зеленчукопроизводител от село Мараш, ще ни запознае Еше Летив. Жителите на русенското село Базън са толкова задружни, че дори летуват заедно на море. Организатор е кметицата Василена Цанкова и така е вече 15 години. На морето, кака Василена, както и казва децата, е в ролята на педагог. Разговор на Цветелина Георгиева с инициативната кметица за летните приключения. Една от най-младите и най-атрактивните фолклорни формации, често срещана по събори и фестивали Северо-Истока, е топ тъпанджиите на Русе. Музикантите впечатляват с изпълнения, в които традиционният български тъпан се превръща в основен носител на ритъм, енергия и настроение. Съставът печели симпатиите на публиката със своята сценична експресивност и виртуозност. За вечната магия на музиката и ударните инструменти и за успеха на топ тъпанджиите на Русе, чуйте в интервю на Христина Димитрова с Теодор Костакиев, малко след новините в 5 часа. Четвъртото издание на фестивала Лято Арт в Шумен бе различно от предишните, защото тези дни публиката за първи път чу специално създадена песен за събитието. Зад проекта стоят още талантливата и млада певица Божана Иванова Джейн, текстописецът Иван Ненков, композиторът Невелин Мирков и световно известният цигулар Свет Радославов. Чуйте интервюто на Миглена Стефанова с тях. Останете с предаването по Първи петли по програма Хоризонт, излъчвано тази сутрин от Студио 1 на Радио Шумен.

0: Една мечта, започнала преди близо 10 години, е на път да се превърне в реалност. Става дума за изографисването на храма Света Троица в квартал Въбел на Търговище. Подготовката вече е започнала. За необходимите средства църковното настоятелство отправя апел към всички, които искат да помогнат. Историята на храма също е история на дарителството. Построен преди повече от век със средствата и усилията на местните хора, днес той отново разчита на общността, на хората от квартал Въбел, на жителите на Търговище и на всички, които пазят връзка с това място и искат да помогнат. На който му е мило да отдели от своето, без да му свиди, доброволно да даде и да се покажем достойни наследници на тези преди нас измолили храма, казва Христина Ганчева от църковното настоятелство. Чуйте интервюто на Ивелина Иванова.
1: Защо именно сега е момента да започне този проект, госпожо Ганчева?
2: Всъщност тази идея за изографисване на храма е още от предишното църковно настоятелство. Една мечта, по която много се работи, и минаха около 10 години от началото, когато възникна тази идея и която прегърнахме. И ето, явно днес е било времето, когато ще може да се осъществи.
1: Какво предстои да бъде изографисано в храма? Какъв е мащаба на работата, която трябва да бъде извършена? Да.
2: Нашето желание е изцяло да бъде изписан храма, като започваме с северната стена и постепенно ще бъде изписан целия с Божията помощ.
1: По какъв начин ще осъществите това дело, което сте замислили?
2: Ако се върнем към историята назад в годините, ние виждаме, че строителството на храмове винаги е ставало с желанието, с настояването и с средствата на самите жители на населените места, на самото общество. И до ден днешен това се случва по този начин. Затова и нашият апел е към общността, към всички, за които Въбел е родно място, мило място, и всички, в чието сърце гори любовта и вярата към нашия Господ. Така е било, така смятам, че е редно и така да се случва и в наши дни, да се покажем и ние достойни наследници на това, което те са започнали специално за нашия храм преди повече от 100 години, което са извоювали, и сега ние, дай Боже, да успеем да завършим.
1: Средства са нужни. Апела е дарителската кампания за набиране на средства.
2: Да, нужно е средства. Изографисването на храм не е така рисуване. То си изисква специални техники, специални материали.

0: материали и е доста скъпо нещо. Естествено, нашия храм, като един малък селски храм, не разполага с подобни средства и затова разчитаме изцяло на дарения, на помощта на всички. Това може да се направи по няколко начина, като естествено имаме банкова сметка, която е посочена на страничката на нашия храм. Може да се помогне с дарение в дарителската кутия, която е поставена в храма специално за целта. Може да бъде откупена конкретна икона или сцена, като се дари сума за изписването на конкретен светец, който семейството или фамилията или конкретният човек желае, или някакъв библейски сюжет за здравето и спасението на семейството, или в памет на починал близък също може. Като след изографисването се изписват имената на дарителя. А може да се помогне с поделяне на нашия апел, с разпространението на този призив. Всеки може да помогне според възможностите си и желанието си. Както е казано във второ послание към коритяни, апостол Павел казва: всеки да отделя колкото му сърце дава, без да му свиди и без да го принуждават, защото Бог люби оногова, който драговолно дава.
1: По-рано в разговора вие казахте, че храма има повече от 100 годишна история, изградена с даренията на тогавашните жители на тогавашното село Герен. Сега отправяте призив към поколенията да продължат делото на предците си. Какво означава да си наследник на една такава дарителска традиция? И какво разказва историята на храма за вярата, за общността на хората от това време, от сегашното време?
0: Началото е построен един параклис преди освобождението, който е измолен първо от местният управител, а след това, след като е отказано, хората не са се отказали и вярата ги е и желанието да се молят и да имат молитвен дом ги е накарало да отидат по-нагоре към разградски околийски управител, който им е позволил да си построят параклис. Въобще не са били леки времена. Били са трудни времена, но хората са отделили от своето си и са дали, защото им е било важно. След това, в годините, когато този параклис е станал малък и е било необходимо да се построи вече храм, тогава също не са били лесни години. Това е било 1912 година, когато е решено да се построи по-голям храм. Набрали се също средства от хора. Само с средства от хората е построен храма, като мястото е дарено също, отцепено е от собствен двор. И това са били години преди войните и по време на войните, затова и много дълго е бил строен храмът ни и хората са били водени от вярата си. Това е, което ни води днес.

0: Местното производство често остава в страни от вниманието ни, а трудът зад него невидим. Докато цените растат и вносът залива пазара, малките стопани се борят да запазят мястото си и доверието на хората. В социалните мрежи обаче недоверието понякога е по-силно от фактите. Коментари, съмнения, обвинения, които могат да обезкуражат дори най-отдадените производители. Точно така започва историята на Калина Димитрова, зеленчукопроизводител от село Мараш. Вместо да отговаря на критики онлайн, тя избира да направи нещо различно. Да отвори вратите на стопанството си и да покаже труда си отблизо. Как се отглежда реколтата и какви усилия стоят зад всяка щайга с зеленчуци. Какво се случва след тази покана и какво стои за труда на зеленчукопроизводителите, чуйте в интервюто на Ешеле Тиф.
1: Инициативата се ражда след поредица от коментари в социалните мрежи, разказва Калина Димитрова. В група, която тя поддържа, редовно публикува снимки и информация за това какво произвежда семейството й. Вместо подкрепа обаче, част от потребителите започват да поставят под съмнение труда им. Точно това недоверие я кара да направи нещо необичайно, да отвори вратите на стопанството и да покани хората, които се съмняват, да видят всичко отблизо – оранжериите, насажденията и условията, в които се работи всеки ден.
2: Недоверието ме накара да призова тези, които не вярват, че сме производители. Имаме група във Фейсбук, която бях създала преди 2 години някъде, защото клиентите ранната пролет излизаме само определени дни на пазара, защото имаме много работа с разсадите, сеенето и така нататък. И редовните ни клиенти поискаха да пиша някъде, където да знаят кога сме на пазара. Така създадах тая група, тя вече се популяризира и започнаха да се включват различни хора, да пишат, че не сме производители, че стоката била от борсата и така нататък. И това недоверие ме накара да ги призова, тези, които не вярват, да прекарат един ден с нас.
1: Отзвали.

0: при някой?
1: Не, естествено.
0: А имаш ли момент или реплика, която ви докосна лично и ви накара така да реагирате?
1: Ами, негативните коментари ме накараха, значи, за цените, за съмнението в качеството на стоката, за вноса. Това ме накара да ги призова.
0: Аз предлагам сега за всички тези, които се съмняват във вашия труд, във вашата работа, във вашето производство, да опишете един ваш ден в оранжериите, на полето, от първото влизане сутрин до момента, в който затваряте вратата вечер.
1: Ами ставаме в 5 сутринта, до 5.30 най-късно трябва да сме в оранжериите. Някъде имаме около 3 часа най-много време, за да свършим работа, защото става над 50 градуса вътре. До 8.30 задължително трябва да излезеш от там, защото просто не е невъзможно да се стои вътре. После отиваме на пазара, до 1 часа сме там, след това се прибираме някъде за час-два и отиваме на полето там, каквото можем да свършим. В момента, нали, се бере, но преди това, нали, се плеви се и така нататък, преди да започнем брането. А след това към 6-7 часа отиваме пак в оранжериите, там пак се бере, пак, нали, се върши някоя работа, ако трябва плевени нещо. Деня завършваме някъде след 9.30, когато се стъмни.
0: Как се работи при температура от 50 и над 50 градуса?
1: Ами не се работи. Излизаме и започваме друго да правим. Няма как да се работи на тая температура. Рискуваме живота си, дето се казва.
0: А кой е онзи тежък момент от работата ви, който остава невидим за хората отвън, но всъщност ви коства най-много сили и време?
1: Зимата от януари до март месец. Това е денонощно гледане на разсади, поддържане на температури, тия растения да, нали, да пораснат от семка. Там следиш да не спре тока, времето, температурите, нали, пазиш ги като бебета. И това е най-трудното. Понякога става през нощта, палиш печки. Това е най-трудното изцяло в земеделието, когато се произвежда сам разсада.
0: Един друг проблем, който стои пред всички производители, как изглежда борбата на един малък производител, когато трябва да се съревновава с евтиния внос?
1: Еми, много е трудно. Понякога се налага да смъкнеш до толкова цените, доколкото за да не хвърлиш стоката и да вземеш се нещо от тая стока, която си произвел.
0: Успявате ли, госпожо Димитрова, да стигнете до пазара и до хората, които ценят истинската храна, да реализирате цялата си стока, продукция?
1: Разбира се. Цялата няма как да се реализира, винаги има загуби, в смисъл загуби на полето, нали? Не всичко става. Винаги има някоя култура, която тази година няма да стане. Климата е много важен, нали, за продукцията и винаги има някоя култура, която няма как да стане на 100%. Също има и, нали, животни по полето, които ядат сега в момента дини, пъпеши, нараняват ги и така нататък. Така че всичко няма как да се реализира и да се продаде. Винаги има загуби. Но тази, която я закараме на пазара, да, успяваме да реализираме.
0: А работна ръка? Там проблеми?
1: Няма. Преди години, когато сеяхме всичките тия 40 декара с зеленчуци, да, имахме работна ръка, но вече няма. Хората не искат да работят тази професия. Тя е... За тях вече не е професия, дето се казва. Затова и намаляме. Всяка година намаляме производството, колкото да можем да се справим с съпругами.
0: А зеленчукопроизводителите получават ли някаква държавна подкрепа?
1: Получават, да. Получават субсидии, но... Те отиват при големите производители, много ясно. А малките, каквото и да ни дадат, на края на годината се го взимат под формата на данъци или ще намерят се за какво да отрежат субсидията. Там е сложно.
0: А каква помощ трябва да има за по-дребните зеленчукопроизводители?
1: Ами по-голяма, за да може да се развиват.
0: Такава е реалността на малките производители. Труден сезон, непредвидим климат, липса на работна ръка и конкуренция от евтиния внос. Парадоксът е, че българският труд в чуждите ферми се приема без съмнение, а тук, на собствената ни земя, често е поставен под въпрос. Историята на Калина Димитрова ни напомня да погледнем по-внимателно към хората, които произвеждат храната ни, защото зад всяка реколта стои човек, който работи честно и открито. Точно този труд заслужава най-много уважение. И нека ценим българското, защото то е създадено от хора като Калина, които превръщат земята в храна.

0: разгара на отпуските, през ефира ще ви принесем на морето. Правим го благодарение на един кмет, който не се побира само в длъжностната си характеристика и за него няма рамки. Става дума за Василена Цанкова, която е начало на русенското село Бъзън вече 15 години. И откакто жителите са избрали, всяка година им организира летуване на море. Бъзънското море всяка година е на различно място. Понякога е евтина екзотична почивка на палатки, а друга година е all-inclusive на хотел. Винаги има желаещи, а тази година Бъзънското море е продължение на лятното училище в селото. Селото няма училище, защото Свети Свети Кирил и Методий е било закрито и продадено преди 18 години. Сега местните жители успяха да си го върнат благодарение на благодетел, който го откупи, и 4 класни стаи това лято се напълниха с деца. След интересната ваканция в училището тази седмица, дошъл ред и на морето с кака Василена, както е известна кметицата. Оказва се, че край брега и се налага да е в ролята на педагог. Цветелина Георгиева ни среща с кака Василена.
1: Каква е тази инициатива, кметът да води хората на селото на море?
2: Това пак е част от нещо лятно училище. Преди 15 години, когато играехме с децата в двора, и те казаха, какво следваха да отидем на море? И аз бях много така изненадана как така точно ще се случи. И първото ни море беше на палатки. Буквално се организирахме, събрахме 16 палатки. С няколко родители след работа отидохме на Камчия, на устието на реката. Опънахме 16-те палатки и близо 40 деца с автобус бяха стоварени там в 12 часа посред нощ. Но беше невероятна емоция. И така, първото море беше много, много забавно и всички деца казаха, ама хайде да отидем следващата година. И така вече 15 години имало е моменти, в които са идвали техните родители и сме били 80 човека на море. А основно как Василена ходи с деца на всички възрастни, родителите си почиват, но тези деца пораснаха. Сега ходи и с част от техните деца на море, но тази традиция се запази. Ние се събираме на различни възрасти хора и ние забавно заедно. И не кмета ги води на море, Бъзън отива на море. Всички заедно.
1: Вие сте изключително задружно село. Колко души сте и колко отивате на такава лятна почивка?
2: Селото ни не е малко. Имаме 1300 избиратели, но че през лятото ставаме около 2000 човека, когато всички вилъчи си дойдат на село. Ние сме много близко до града и нямаме свободна къща вече в Бъзън. Мога да се похваля, че има много желаещи да станат наши жители, но вече няма какво да се купи. А имало и години, които сме ходили по два автобуса. Имало и години, сега за пример съм с по-малко хора, сега съм само с 30 човека.
1: Всяка година на различно място ли сте?
2: Да, 2 години ходихме на Камчия. Много ни хареса на Константин и Елена. Бяхме намерили едни прекрасни бунгала и вземахме абсолютно целият комплекс, само Бъзън, за да не пречим на никого. Може децата цяла нощ да се забавляват и след това да празнуват за всички да е спокойно. Там ходихме, може би, 6 или 7 години и сега от 5 години сме на Слънчев бряг и в Равда сме ходили, на Приморско. Зависи къде ще имаме добра оферта, защото колкото и да е странно, винаги се опитвам да намеря най-добрата оферта, за това се чувства комфортно. И имахме море, което беше на Камчия и така сме пътя, че беше за 20 лева, 5 нощувки с закуска и вечеря, което като го кажем на някой, така за абсурд. Умея да се пазаря, сигурно е грозна дума, но винаги търся най-доброто, да се чувстват комфортно, храната да е добра, мястото да е подходящо както за деца, така и за хора на всякаква възраст. Защото истината е, че нощите са на децата и за мен са безсънни, а през деня трябва някакси да се почива.

0: тази година танцова група за децата и ни предстоят няколко изяви. Ще ходим на няколко фестивала. Тази година с тях бяхме и в Гърция на международен фестивал. Така че децата имат с какво да бъдат занимавани, обгрижвани, да, за да не мислят за излишни неща. Нещо понякога не правят били, докато съм тук. Доста се поедосех на една компания, която успяха да сътворят някои белички с тремежа си да направят нещо хубаво. Но това са деца, аз съм свикнала да им прощавам, но това не означава, че толерирам вандалските постъпки и съм им благодарна, че когато сгрешат, да, после си отработват или ремонтират сами.
1: Сега ще бъдат наказани със сигурност да ремонтират нещичко.
0: Абсолютно, да. Ще положат обществено полезен труд и ще метат, и ще чистят, и ще ремонтират, така че децата се учат, че когато рушат, трябва и да сътворяват, защото само така ще оставят нещо след себе си. Аз съм им благодарна. Имам прекрасни деца от пазара.

0: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Репортера Евелина Стоянова с подробностите.
1: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестиции

0: инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
1: 125 години от рождението на Илия Бешков в Музея на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника. Кореспондента ни Евелина Мхлебашиева с подробности.
2: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо, Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки, ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова, и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Мхлебашиева.
1: Пуерторикански изпълнител Луис Фонси ще се включи в 8-то издание на Spice Music Festival в Бургас. Изпълнителят на Деспасито ще се качи на сцената с още 25 музиканти на 8 август. В музикалното събитие участват 14 чуждестранни изпълнители. Фестивалът започва днес в 18 часа на Морската гара в Бургас. Репортаж от Десислава Златева.
3: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
4: С абсолютно пълния репертуар на групата, за своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито. 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
3: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
4: Улица Булуирът ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота. В същото време на територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
3: От Бургас, Десислава Златева.
1: Времето от Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 24 минути и залязва в 20 часа и 40 минути. Продължителност на деня 14 часа и 16 минути. Луната в София залязва в 16 часа и 14 минути. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1916 година 9 градуса, а най-високата през 2012 година 37 градуса. Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-източна България и купеста

0: 7 градуса. Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност, и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Шумен.
1: Надежда и вяра за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта, излъчвано днес на 7 август по програма Хоризонт от студио 1 на радио Шумен. Звукорежисьор и музикален редактор на предаването днес е Виктория Стефанова, аз съм Жулиета Герова и очакваме да останете с нас до 6 часа.

0: Свят, грешен свят, непознат и познат. Ту си реален, ту приказен свят.
1: Свят, бъстър свят, с иллюзии богат. Губиш, намираш приятел и брат.

0: бори и фестивали и Северист тук е топ тъпанджиите на Русе. Музикантите впечатляват с изпълнения, в които традиционният български тъпан се превръща в основа носител на ритъм, енергия и настроение. Съставът печели симпатиите на публиката със своята сценична експресивност и виртуозност. Създател и ръководител на топ тъпанджиите на Русе е Теодор Костакев. По професия супервайзор в голяма международна компания, по призвание музикант. Започва от барабаните, но времето го насочва към тъпана. Започва да преподава в даскало за фолклор Орисия. После житейска трагедия го спира, а един знак го връща обратно към страстта. Бързо сформира формацията от мъже на различна възраст и с различни професии. Всички обединени от любов към музиката. Чуйте интервюто на Христина Димитрова с Теодор Костакев.
1: Кой е Теодор Костакев, ръководителя на топ тъпанджиите на Русе?
2: Какво да ви кажа, аз съм най-обикновен човек, работещ. Музика се занимавам от доста дълго време, но не съм професионален музикант, т.е. самоук съм, не използвам ноти, но почти целият ми живот е преминал по ансамбли, с оркестър, имах на времето оркестър, седехме то заведение и така.
1: Идеята да създадете формация топ тъпанджиите, как се роди, колко човека са част от нея по-настоящем?
2: Ами идеята се зароди от един мой много близък приятел, който е хореограф и основател на даскало за фолклор Орисия в Русе. Когато той основа даскалото, реши да направим и уроци по тъпан, гайда и акордеон, т.е. бяхме трима колеги, нали всеки като си има задачата да привлече ентусиасти от всякаква възрастова група, които да имат желание, нали, да се учат на тези инструменти.
1: Но вашият инструмент си е бил винаги тъпана?
2: Не. Първоначално, когато започнах първи курс да уча в гимназия, т.е. техникум по транспорт в Русе, започнах да свиря на барабани. Така че до 2000-та година съм барабанист като цяло. Вече след това стана така, че по заведенията нямаше място за барабани и аз се ориентирах към тъпана и ансамблите като цяло.
1: И след това, когато решихте да обучавате млади музиканти?
2: Ами да, вече в Орисия основно започнах с това да се занимавам, защото тя малко историята не е много от приятните, но 23-та година се основава Орисия и аз започнах тогава още да набирам, нали, кандидати. Имаше записали се момчета и момичета, но съпругата ми, когато прости, се разболя от рак и почина 24-та година и аз прекратих дейността. Но същата 24-та година на Коледа получих подарък тъпан, който тя ми беше го закупила приживе и заедно с нашия син Мишо и неговата приятелка, впоследствие съпруга, ми го подариха. И така аз си обещах този тъпан да радва хората и да им носи удовлетворение от това, което правя, всъщност да разберат каква е магията на тъпана всъщност.
1: По друг начин казано, тя ви е дала знак, че трябва да продължите с това, което умеете, което ви живее в сърцето на практика, защото
2: точно така.
1: Фолклора и въобще музиката вероятно винаги е била част от вас. Трудно ли беше да... Трудно ли беше да съберете самишленици?
2: Аз много бях изненадан, че много желаящи имаше. Има и все още. Като цяло в момента наброяваме 11 човека. Нямаме възрастова граница. Най-малкият ми ученик е днеска навършва 8 години. Да е жив и здрав. Криси се казва, той е нашия талисман. Имаме и учащи, имаме работещи, имаме и на по-преклонна възраст хора. Така че за нас няма граница възрастта. Всичко е въпрос на желание и нещата се случват.
1: Хора с различни професии, вероятно, като вас,
2: да,
1: любители, ценители.
2: Ами всички са с различни професии, абсолютно до един. Явно ги влече самия инструмент като тъпан и най-вече когато започнат да освояват различните ритми, това им доставя страхотно удоволствие, искат и още, и още, и още и така продължава. А това е най-голямата награда за мен, всъщност.
1: Кажете ми за репертуара ви, господин Костакев, защото изкуственият интелект пише за топ тъпанджиите, че това е популярна местна фолклорна формация, известна с атрактивните си ритми и изпълнения. Вие с какво грабвате публиката? И виждам, че имате наистина много атрактивни изпълнения. Вие като формация сте много атрактивни и отделно със силата на музиката разбирам защо сте желани на много фолклорни събори и събития.
2: Ами много музиканти се ориентираха, нали, като формации, само гайди, формация битов оркестър, нали, които участват, но никъде в нашия регион няма формация само от тъпане. И за мен беше интересно, нали, ние не правим кой знае какво, какви сложни неща, просто свирим различни ритми, които са популярни, разпознаваеми са от публиката. И когато се изпълняват от повече от 5-6 стъпана, нали, това звучи по съвсем друг начин. И когато има и синхрон в изпълнението, и въздейства на публиката много така завладяващо. Всички бяха много учудени и това беше и нашата цел, нали, да можем да предизвикаме любопитството в тях. И крайният резултат беше впечатляващ. Просто аз можах да повярвам, че така добре се приехме от публиката.
0: Тоест, вие сте сравнително млада формация, това да разбирам.
2: Точно така, да. Всичките 11 души

0: просто да се откаже от да спре да танцува или нещо подобно.
1: А като гледам дъжда, буквално шуртеше над танцьорите ви.
0: Беше порой, да, беше порой и сипа се за много кратко време, но това не ги оплаши въобще.
1: А танцьорите всъщност те към кого са?
0: Даскало за фолклор Орисия.
1: Даскало за фолклор Орисия. Това беше другата много любопитна формулировка, която чух. Отворени ли сте за още топ-тъпанджии?
0: Разбира се, това няма две мнения. Винаги съм отворен. Аз, както ви казах, това ми е призвание, това е мой живот и това, което правя, ми доставя най-голямото удоволствие, което човек може да си представи. Затова всеки, който се е обадил, се записва, вече от него зависи, иска ли да остане, да продължава ли не, но от мене никога няма да чуе не, няма да стане. Напротив.

0: Четвъртото издание на фестивала Лято Арт в Шумен бе различно от предишните, защото тази година публиката за първи път чу специално създадената песен за събитието. Бизнесменът и общински съветник доктор Владимир Йолов е идейният двигател за създаването на парчето, което има потенциала да стане летен хит. Сингълът е издаден на винилова плоча като колекционерско издание. Зад проекта стоят още талантливата и млада певица Божана Иванова Джейн, текстописецът Иван Ненков, композиторът Невелин Марков и световно известният сигулар Свет Радославов. Песента Лято Арт звучи в началото и в края на всяка фестивална вечер до днес включително. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Владимир Йолов, Божана Иванова Джейн и Свет Радославов.
1: Шумен, лято или изкуство, или нещо друго, кое от тези думи описва най-точно енергията на песента Лято Арт?
2: Ами аз мисля, че нещата, които изброихте, всъщност са много свързани, така че и лятото, и Шумен, и енергията, която града носи, просто нещата са неразривно свързани и няма как да бъдат разделени.
3: За мен Лято Арт песента означава не само изкуство, но просто уникална енергия, към която можахме да се присъединиме като артисти и да създадеме нещо, което добавя към енергията на този прекрасен град Шумен.
1: Господин Йолов, каква беше историята около създаването и появата на тази песен с потенциал да стане наистина хит на Лято Арт?
4: Всеки един град си има своята история, паметници, култура, общество и символи. Решихме да създадем тази песен, която да се превърне символ на фестивала, и може би ще попитате защо точно песен, защото песента, музиката обединява хората. В нашия случай даже нещо повече, обединяваме хората и културата на Шумен в една песен, която надяваме се да звучи след следващите години, в началото и в края на всяко едно издание. И ако това се случи, означава, че не сме си постигнали целта. Още на предходното издание

0: когато чух за първи път тези прекрасни гласове, музиканти от световна величина. Направихме разговор, проведохме, изкоментирахме цялата идея въобще за създаването на песента. Те приеха Свет Радославов, той корените са му от Смядово, има нещо, което го влече в нашите региони. Божана, която така с нейния нежен глас така идеално пое самото изпълнение на песента. И в крайна сметка всички хора, които работихме върху тази песен, колегите музиканти от Сава Доброплодне също се включиха, детския хор също участва в разработването, въобще доста широк екип от хора.
1: А как Шумен със своята история, богата и съвременност, надявам се също толкова интересна, стана част от тази песен, свързана с фестивала Лято Арт?
0: Ако мога да открехна един стих от самата песен, Лято Арт, Лято Арт, тук се спри, утре ще сме малко по-добри. Това говори достатъчно много. Наистина, самият текст дава отговори на всичко това, което вие задавате като въпроси, култури, ценност, общество, лято, история, до един крайречен булевард и така нататък.
1: Джейн, твоя глас носи една специфична сетивност. А как подходи към вокалната интерпретация на песента, за да предадеш едновременно и това празнично усещане, което има в Лято Арт, и интимността на посланията вътре?
2: Повлиях се доста до голяма степен от текста и се опитах всъщност да вложа емоцията, която минава през мен, докато чета, докато възпроизвеждам думичките, и се получи, надявам се, този добър резултат, надявам се много да хареса на хората, да ги докосне по начина, по който мен докосна и музиката на песента, и аранжимента, и текста, които някакси се получиха като една много добра спойка. И може би това аз по някакъв начин успях да го интерпретирам чрез моя глас. И това е крайният резултат.
1: Разкажете ни за работата на вашия баща, известният текстописец Иван Ненков.
2: Баща ми, да, е популярен текстописец на едни от най-големите български поп и естрадни хитове. Работил с много изпълнители, като Тони Димитрова, като Фамилия Тоника, група Штурците, група Фанданго и още изключително много, които им трябва много време да изреждам. Песни като Ах, морето са по негов текст, Миг от приказка на група Фанданго, Мария на Фамилия Тоника, За тебе хората говорят на Тони Димитрова и още много.
1: Цигулката в тази песен не е просто съпровод. Тя е като инструмент, който води собствен диалог. Как успя да преведеш емоцията на фестивала през струните на твоята цигулка и къде в аранжимента остави място за импровизация, нещо толкова характерно за твоя стил?
3: Ами, точно както го казахте, цигулката не е само като хармония към гласа, но просто това е нещо като различно измерение, където аз мога да имам и собствен глас. И по този начин аз мога да говоря без думи със самия инструмент. Аз много обичам да използвам цигулката в нестандартни методи и по различни стилове, където да комбинирам, да кажем, един стил с другия и да стане синхронизация на нещо тотално ново. И мисля, че цигулката е една степен по-висок от гласа, в смисъла, че самата струна, самата вибрация създава различна уфория, отколкото гласа би било да създаде. Гласа е много, много хубаво нещо и много главно нещо, защото ти можеш да добавиш текст към гласа, които всички може да го разберат. Докато цигулката е малко по-специфично и аз трябва да, както казахте, да си направя собствена импровизация, където бих могъл да накарам хората да се вълнуват. В този начин.
1: Как успяхте като артисти да обедините вашите иначе различни стилове, за да излезе тази една обща песен?
2: Ами, когато имаме една хубава идея и когато имаме една хубава обща цел, нещата просто се случват. Не е било трудно в никакъв случай. Процесът беше много гладък. Нещата се стиковаха лесно. Така че мисля, че когато има една хубава такава цел, нещата просто се случват. Те намират своя начин да се случат. Аранжиментът е направен от много талантлив бургаски музикант. Казва се Нивелин Мирков. И всъщност той допринесе още повече песента да прозвучи по този страхотен начин.

приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли, започнахме този ден, надявам се, за всички с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки от нас го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Дочуване от Студио 1 на Радио Шумен ви казват Виктория Стефанова и аз, водещата Жулиета Герова. Желаем ви здраве и споделеност!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Десет непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случай от кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
3: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправя с педофили в тяхната представа.
2: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
1: И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом.
4: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
1: Каза Алина Леви. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. В сградата на ВИК Кърджали беше проведена акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
5: Водили са разговори с колеги, доколкото знам това за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
1: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция.

0: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
1: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Явор Стаматов. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва информацията.
2: Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документът предвижда самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничано, да изпълняват мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първият случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана. Испанският контингент в Румъния се състои от 7 изтребителя F-18, самолет за дозареждане във въздуха A400M и екип за тактическо управление на авиацията. През ноември към силите ще се присъединят 3 хеликоптера NH-90, с което разгръщането ще бъде напълно завършено. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михаилина Димитрова.
3: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новия договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михаилина Димитрова.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Казанлък и Дупница.

0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Казалък и Дупница до 22 в Монтана, по Черноморието са около 21-22 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога заради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край дупнишкото село Джерман. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Във Враца днес по обед ще раздават безплатно минерална вода, осигурена от местната управа.

0: разсъждава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: Бутилирана минерална вода ще се раздава между 10 и 12 часа пред Врачанската болница и пред Пощенската станция в най-големия жилищен комплекс в града Дъбника. Там се очаква да се съберат повече възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. На тези места вода беше осигурена и вчера по същото време. Днес ще бъде пореден ден с високи температури във Враца. Някои от препоръките, за да се избегнат здравословни проблеми при горещините, припомня парамедикът Петър.
2: Пийте достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да имаме борба с топлинните удари. А другото нещо, изобщо да избягваме топлината. Ако сме навън, сенките, трябва да имаме някаква шапка, нещо на главата, което да ни пази малко или много. И един сериозен фактор е охлаждането.
1: Отврат се Ива Антонова.
0: Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на област Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Междувременно беше локализиран пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено, а борбата с огъня продължи за потушаване на отделни огнища. С помощта на специализирана техника бяха изградени просеки, а през нощта на терен останаха дежурни екипи. В гасенето се включиха и два военни хеликоптера и доброволци. Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополо в градското село Българска Поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара, сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
4: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
3: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога, поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Предупреждението е в сила за цялата територия на страната, от Палермо на южния остров Сицилия до Болцано в планинския север. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, за да пести енергия. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи, пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в столицата Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на забележителни сгради и музеи, за да пестят енергия. В Молдова, където температурите превишават 38 градуса по Целзий, властите отправиха нов призив към потребителите да намалят използването на електроенергия или ще се изправят пред постепенни прекъсвания на електрозахранването. Температури над 40 градуса са регистрирани и в Австрия и Словакия. Западните Балкани също са обхванати от жеги. В Словения отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. За новините Елизабет Гогова.
0: Кипър заема първо място в Европейския съюз с най-висок дял от населението, живеещ в опустяващи райони, сочат данните от новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
6: Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустеняване заради измененията в климата. По този показател страната е начало в Европейския съюз с значителна предина пред следващата е Гърция с 47% от населението. В условия на опустеняване са класифицирани

0: Цитирани 45 на 100 от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа, след Испания и пред Гърция. Около 42 милиона европейци и 12 на 100 от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя, според доклада. Иновации и действия за предотвратяване, справяне и обръщане на процеса на опустиняването са целта на изпълнявания мащабен изследователски проект TerraSafe, съобщиха от Кипърския институт, който участва в него. Финансиран от Европейския съюз, той включва 11 държави от Европа и една от Северна Африка и ще продължи до май 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Испания стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Селта седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Според оценките на властите в Селта, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Марокко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и наживо във Facebook страницата на Столичния общински съвет, предава репортерът Евелина Стоянова.
3: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините, Евелина Стоянова.
1: Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. В бъдещото депо ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците Рила Еко. Изграждането се забави заради постоянните протести на хората от района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото. Избраният терен е в местността с протива около 200 декара. Общата стойност на проекта възлиза на 4 милиона и 707 хиляди евро. Финансирането се осигурява със средства на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и със съфинансиране на общините, членове на сдружението Рила Еко. Реализацията на проекта ще осигури модерна и надежна система за управление на отпадъците, безопасно третиране и депониране на битови отпадъци, ограничаване на риска от замърсяване. Кметът на Дупница Първан Дангов.
5: Първа клетка за около 8 милиона, 50% от финансирането е за този етап осигурена. Периода на строителството е 710 дни, но ако по-рано се изразходват тези средства, ПУДУС очаквам да ги заложи, т.е. Министерството на околната среда и водите да ги заложат в бюджет 2027 година и да изпълним в рамките на бюджетната

0: 97-ма година целия.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Музеят на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи 125 години от рождението на Илия Бешков с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо, Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки, ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова, и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Филхармоничният оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно гостува за първи път в България. Турнето ще започне тази вечер в Летния театър в Стара Загора и ще продължи утре в Велико Търново. А на 9 август ще е в Летния театър във Варна, на 10 август в Летния театър в Бургас, на 11 август на сцената на Античния театър в Пловдив, на 12 август ще завърши в зала България в София. В концертите с фрагменти от оперите на Верди, Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи, солисти ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. На Морска гара в Бургас до вечера от 18 часа започва 8-то издание на Spice Music Festival. В музикалното събитие ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които е и пуерториканския изпълнител Луис Фонси, изпълнителят на летния хит «Деспасито», който ще се качи утре на сцената с още 25-ма музиканти. Още за фестивала в репортажа на Десислава Златева.
4: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
5: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, в абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито. 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
4: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеяна и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
5: Улица Булуирът ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота. В същото време на територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
4: От Бургас, Десислава Златева.
2: Сутрешният осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
6: Добро утро. Футболистите на ЦСКА победиха като гости израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебонг, Леандро Годой и Жуел Цварц. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша в София следващия четвъртък и допълни.
7: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
6: Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател от Кот д'Ивоар, испанският клуб ще плати 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона, а бразилецът Винисиус Жуниор поднови договора си до 2032 година. Зинга Барбоса Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 18,1 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цане в скока на височина. А на световния шампионат по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, две български лодки се класираха за четвъртфиналите. Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при жените Румяна Стоянова. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация в Варшава с награден фонд 100 000 евро. Националката ни отстрани Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
0: Добро утро! Към този час в по-голямата част от страната е слънчево. Температурите са от 14 градуса в Дупница до 22 в Сливен. По Черноморието температурите са между 22 и 25 градуса. В София температурата сега е 18 градуса. Относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната реорганизация на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тирове в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. С повишено внимание и скорост до 100 км в час днес е движението по магистрала Тракия при 55 км в посока София заради полагането на временна маркировка. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Шумен.
10: Радио Шумен.
9: Точно и на време.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро в петък, седмия ден от август. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването. Тук започва денят. Поставяме началото на днешния летен ден с пожелание да е вълнуващ и успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Виктория Стефанова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Миглена Стефанова ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути

Вие сте с предаването от тук започва денят на Радио Шумен. Минута остава до 7.30. Какво ще в предаването, което, знаете, продължава до 10 часа? Няма да пропуснем да ви кажем за полицейските акции, които са на територията на страната и конкретно в Североизточна България. Напомняме ви, че днес е последният ден, в който могат да се получат помощните пакети от БТК, от БЧК за нуждаещите се граждани в община Велики Преслав. Детските новини са малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Днес, 7 август, отбелязваме деня на бирата, затова ще ви запознаем малко по-късно с едно семейство, което произвежда занаечийска бира тук в радио района. Трудовата ни борса днес е с свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Русе, както и в по-малките общини. Все по-често попадаме на обяви за работа, в които е описано, че се предлага атрактивна брутна заплата. Но какво означава брутна и дали тя може да бъде еднаква за всички работници? А какво е основна заплата? С тези и още въпроси потърсихме областния координатор на КНСБ в Шумен, Радостин Павлов. С него разговаря Русица Рабаджиева. За седма година фондация Русе град на свободния дух отправя предизвикателство към любителите на фотографията от цялата страна, като очаква запечатаните кадри да могат по някакъв начин да оживят живота в Русе. Участниците в конкурса могат да изпращат до 5 снимки и в 5-те обявени категории. Още за регламента ще чуете по-късно в предаването от разговора на Галя Савова с Десислава Димитрова от Общинската фондация Русе, град на свободния дух. А Яна Косева ще ни срещне с Джорджия Павлова, един от днешните участници в фестивала Лято Арт в Шумен. Разбира се, още интересни неща. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен с музикалния избор на Виктория Стефанова.

0: И продължаваме с още нещо важно, конкретно прогнозата за Североизточна България. Тя е на варненския метеоролог Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от Североизток. Максималните температури и днес остават високи, между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 29 до 34. За Шумен около 35 градуса.

С още нещо важно продължаваме от ефира на Радио Шумен. На територията на област Шумен се провежда мащабна специализирана акция за контрол на скоростта. Тя ще продължи интензивно до 9 август, включително. 450 нарушения са установени само за 3 дни. Но в момент в тази акция прилагането на така наречения линейен контрол, полицейски екипи с цивилни автомобили следят общия поток и предават информация за нарушения на униформените си колеги, разположени по-напред по трасе. Вторите екипи спират провинилия се шофьор. Цивилните полицаи проверяват движение по регистрационните номера, дали автомобилите имат валиден технически преглед, дали собствениците им имат фишове за получаване. Този метод се прилага активно по най-натоварените направления Русе, Варна и Шумен, Бургас през Ришкия проход, като кампаниите «Ваканция», «Да пазим живота на децата на пътя» и «Безопасно лято» също са приоритети в работата на шуменската полиция.

0: 16 минути преди 8 часа продължаваме от ефира на Радио Шумен с новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Пътешествие далеч-далеч, ей там, отвъд оградата. Когато едно дете расте, то се променя, не само външно. Ставаме по-високи, по-силни, по-бързи отпреди. Променят се и начинът ни на мислене и отношенията ни с хората. Тези промени не са еднакви за всички деца и не стават едновременно. Освен това, ние опитваме нови неща, понякога преди да сме напълно готови за тях. Може да имаме напредък, после да се върнем назад или да се откажем. Родителите ни са до нас и това е успокояващо и хубаво, но идва момент, когато започва да ни става тясно и искаме да сме по-самостоятелни и независими. Книгата в «Неокосената трева» на Тревър Ноа, преводът на български е на Ирина Манушева, се отнася точно за тези малки революции, които децата предприемат докато растат. Наглед историята е простичка. Едно малко момче не обича да си оправя леглото сутрин и затова един ден решава да си вземе любимото мече и да избяга от къщата, от двора, да отвори портата и да премине отвъд, в неокосената трева, сред широкото и пълно с неизвестност поле. При това детето през цялото време си бърбори с играчката. Мечето е предпазливо и разумно и даже малко страхливичко. Всъщност, неговият глас е гласът на притесненията и страховете на момчето. То знае, че нарушава правилата, обмисля постъпката си, опитва се да предвиди какво може да се обърка. Но вътре в него се обажда и друг порив. Да докаже на всички, че не е бебе, да надвие плахостта си, да опознае новото място. Предчувствието, че някъде там има интересни и хубави места и неща за опознаване, е много силно. То дава тласък на постъпката, която не е много добра, но в този момент вече е необходима. Все пак има някои правила, които не са неизменни. Това, което е забранено на някое 6-годишно дете, е позволено на по-големите му брати и сестри. Първокласниците ги водят на училище, дори ако учат съвсем близо до вкъщи. А в по-горните класове вече всеки отива сам. Понякога детето трябва да даде знак на родителите си, че е готово за промяна. Това не е лесно за никого и понякога възникват конфликти. Всеки човек е просто пречка, ако не се опиташ да го разбереш. В неокосената трева са дадени примери как бихме могли да се справим с тях. Най-важното от всичко е да запазим доверието и обичта си. Да знаем, че близките ни бдят над нас и винаги са готови да ни помогнат, точно както и ние сме готови да направим всичко за тях. Монетите, които момчето среща, му казват така. Пътували сме от

джоб на джоб по целия свят и навсякъде сме виждали хора, които спорят за глупости. Приятелите спорят помежду си. Родителите се припират с децата си. Кучетата се карат с котките. И защо? Решихме, че предпочитаме да правим компромиси заедно, отколкото да получаваме каквото искаме самички. Заедно струваме много повече. Вие може да си помислите, че това е бебешка история. Някакъв дрепосък с плюшката си е излязъл да се поразходи из двора. Обаче авторът Тревър Ноа казва така. Това е книга за непознатата страна, току до сянката на една къща и за уроците, които можем да открием в непредсказуемите и дебри. Има много картинки, но не е детска книжка. По-скоро е книга, която децата могат да споделят с родителите,

за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

В 8 часа новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добро утро! Нощни проверки, извършени от инспектори на Агенцията по рибарство и аквакултури на язовирите Съединение и Тича, завършиха с установени нарушения. В акциите участвала и заместник изпълнителния директор на агенцията Даниела Лазова. По време на обхода на язовир Съединение са забелязани 15 броя уреди за улов на раци. В тях е имало около 5 кг раци, които са върнати обратно във водата. За последната седмица за втори път инспектори намират бракониерски мрежи на този язовир. Във водите на Тича са открити 12 хрилни мрежи с дължина над 720 метра по време на вечерната инспекция. Рибата в тях е била от видовете бяла риба, платика и оклей с общо тегло 12 кг. Тя също е върната обратно във водоема. Проверките ще продължат. В края на юли агенцията получи 4 нови напълно оборудвани патрулни лодки с модерна навигация и висок клас двигатели, които ще бъдат използвани за контрол във водните територии на страната. Започна разчистването на терена около сондажните кладенци в шуменския квартал Мътница. Целта е да се осигури достъп на специализираната техника и да започне техническото обследване на съоръженията, съобщават от община Шумен. Това е първият етап от реалното изпълнение на проекта за възстановяване на алтернативен водоизточник за Шумен. Предвижда се да бъдат направени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, телевизионна диагностика на сондажите, лабораторни анализи на водата, оценка на техническото състояние на всяко съоръжение и изготвяне на технически инвестиционен проект за възстановяването им. Реализацията на този етап стана възможна, след като Общинския съвет одобри средства за подготовката на проекта при актуализацията на бюджета. Близо 65 000 квадратни метра пътна настилка са ремонтирани в Разградска област в периода от април до юли. Това съобщиха от областната администрация. Най-мащабните ремонти са извършени по второкласния път Русе – Кубрат и Сперих – Дулово. Обновена е настилката и по пътя Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан, по трасето Разград – Благоево – Ломци и по направлението Разград и Сперих – Стефан Караджа. Предстои ремонти на пътя Престое по Дайва – Капиновци – Лъвино и Сперих, където ще бъдат изкърпени още 10 000 квадратни метра пътна настилка. Почиства се и растителността по пътните банкети за подобряване на видимостта на пътните знаци и ограничителните системи. В следващите седмици ще бъде положена и нова хоризонтална маркировка по първокласния път Русе – Разград – Шумен, по второкласния Русе – Кубрат – Сперих – Дулово, както и по

0: от третокласните пътища Разград Благоево Ломци и Разград Исперих Стефан Караджа. От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. Възрастните хора ще може да получат средствата си до 20 август. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането през пощите ще се извърши според изготвен график, който е обявен във всяка станция. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. В края на емисията стана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от Североизток. Максималните температури и днес остават високи, между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 29 до 34, за Шумен около 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

8:13. Днес на 7 август в петък вие сте с утрото на Радио Шумен. И предаването от тук започва денят. Звукорежисьор и музикален редактор Виктория Стефанова. Аз съм Жулиета Герова и пожелаваме ви един прекрасен петък. Само след минути ще говорим за деня на бирата, който е днес 7 август. А малко по-късно ще имаме връзка с бюрото по труда в Русе. Оттам Галя Салова ще ни каже какви са свободните работни места, обявени до този момент там. Ще чуете и в някои по-малки общини какви са свободните работни позиции. Все по-често попадаме на обяви за работа, в които е описано, че се предлага атрактивна брутна заплата. Какво означава това? Според областния координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов ще чуете в интервю на Русица Рабаджиева малко след 8:30. А сега продължаваме с още музика.

0: първия петък на август, днешния 7 август, отбелязваме деня на бирата. Семейството Русе превръща правенето на бира в повече от страст и обикновено хоби. Срещаме Мариана Минчева и сина Ивайло Минче по време на занаечийски базар в Шумен. Предлагат крафт или занаечийска бира. Те са една от малките независими пивоварни, където акцентът е върху качеството и различния вкус. Няма да намерите бирата им в търговската мрежа. Произвеждат малки количества за местни заведения. Как и защо се захващат с правене на бира, в какво е магията на направата на една от най-предпочитаните напитки? Какви нестандартни вкусове се срещат и с какво магиосват? Чуйте сега от интервюто на Христина Димитрова с Мариана и Ивайло Минчеви.
1: Казвам се Мариана Минчева. Тук в момента сме с сина ми. Като цяло пивоварната е семейна. Той главният виновник отсъства в момента. Надявам се утре, ако сте тук, да го интервюирате него. Всичко започна с любителски такива турове на крафт бира в Чехия. Нали, откриваме вкуса на различната бира от българската. И така, почна с домашно пивоварство и прерасна в една малка пивоварна.
2: Забележително е това, което правите, защото ние нямаме много висока бирена култура, българите, така си мисля. Но започна ли да се цени тази бира, която бих казала, че не е само за ценители?
1: Не е само за ценители. Много от младите хора много добре познават крафт бирата и се спират без, нали, знаят къде отиват, какво ще се вземат, какво ще получат. Като цяло крафт културата доста се разви напоследък, понеже имаме много контакти с такива колеги пивовари. Много хубава общност е крафт общността. Аз винаги ги давам за пример, защото на който си се обадил, към когото си се обърнал, никой не е отказал. Винаги са в помощ. Не е такова, като в другите браншове, нали, да си крият занаята и така. Защото самата, нали, думата крафт, тя си идва от занаечиска. И всеки си влага в собствената рецепта неговото усещане, неговите емоции и любовта към бирата.
2: Точно така, занаечиска, бутикова бира може още да я наречем. Вие казахте, че сте пътували, обменяли сте опит, събирали сте впечатления. Коя е вашата запазена марка обаче, така да се каже, вашият вкус уникат? С какво изпъквате с едни гърди напред?
1: Изпъкваме с едни гърди напред с първата варка, която се нарича печатарско пиво. Това е, нали, Pale Ale, пак по рецепта на майстора. Тъй като още когато тръгна да вари бира, каза, първата ми бира ще е печатарско, тъй като той беше печатар. И така в услуга, нали, всичката цветност, всичката еуфория, която е в този занаят, я вложи в следващия. Като цяло едно предизвикателство, но той надгради. Отиди, записа технология в ухате Пловдив на една достолепна възраст, така след 50, завърши се технология и доста така. Смисъл не е само така от хоби пивоварство, всичко е вложено с мисъл и с, пак казвам, много любов.
2: И как така от печатарството те грабва бирата до степен, в която тръгваш от едно хоби към един отговорен бизнес?
1: Хоби, точно от хоби. Варихме си вкъщи, като и домашни пивовари, с една установка 30 литра, но много бързо свършваше. Това беше проблема. И прерасна в това, ами, почна търсене. Отидохме до Чехия, пробвахме и там бирата и излезе една такава пивовара.

0: Варна, пак малка в Прага, отиди, купия и почнаха тук, нали, местните премеждия с узаконяване и така нататък, но любов към това, което правиш.
1: Всичко е любов, наистина. Съгласна съм с това. Кажете още нещо за магията, за това изкуство да правиш бира.
0: Изкуство да правиш бира е точно това, защото правиш собствената си рецепта. Нали, имаш някаква основа, но това ти какво ще вложиш вътре си е точно по твой вкус, по твоето виждане на нещата. И затова всичката крафт бира е различна. Тук уж

0: така че всичко е възможно.
1: Какво щях да ви питам за ето такива екзотични, ексцентрични, необичайни штури, ако щете вкусове. А вие заговорихте, още какво сте срещали по света?
0: И бира с кафе, това беше класика, която пих в Прага. Бира с мент, с коприва, нали, такова едно зелено, което се каже, това е супа. То си е бира. Бира с диня, с манго, има всякакви екзотични неща, въпрос на вкус е. Наистина.
1: Да попитам и младия човек тук.
2: Ивайло Минчев се казвам.
1: Има ли тръпка в този семейен бизнес? Как ви грабнаха и вас в това иначе щуро занимание?
2: В интерес на истината, аз съм грабнат още от много ранна възраст, тъй като, нали, споменахме и другия бизнес, който е печатницата, така че то грабването си го има и в общи линии семейното сплотява и няма как. Трябва да се помага.
1: Вашият вкус, който ви грабна, така бих искала да питам, защото съм сигурна, че младите хора имат малко по-различен вкус, отколкото нашите поколения.
2: Ами, моя вкус конкретно, който ме вграбна, е вайсбирата и банановата нотка, която е заложена в нашата варка. Общо взето, аз склоня повече към тази пшенична бира. Тя е моя вкус.
1: Младите хора, така, вашето поколение вече изградили култура към крафт бирата?
2: Отчасти да, но смея да твърдя, че много млади хора така си наблягат на това, което е наложено на пазара с тези обикновени бири, нали, които. Но тези пазари и тези мероприятия, нали, които биват организирани, смея да твърдя, че сплотяват някакси младеща към крафт бирата и тази култура.
1: Ако можете с няколко думи да ми опишете, вие като млад човек, какво е крафт бирата?
2: Крафт бирата са емоции, вкусове и приятелства.
3: Чухте интервюто на Христина Димитрова с Мариана и Ивайло Минчеви от Русе, производители на крафт бира.

0: Секунди след 8.30 имаме връзка с Галя Савова, нашия кореспондент от Русе, за да ни каже какви са до момента свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Русе. Добро утро!
1: Здравейте, и този петък богато разнообразие от предложения за работа на територията на Русенска област. Най-много са предложението от Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливополе и Иваново. Аз ще кажа само някои от тях. Свободни позиции има за двама технически изпълнители, един офис менеджер, един енерготерапевт, един работник поддръжка, двама монтажници елоборудване, един монтажник метални конструкции, двама сервитьори и двама бармани, трябва да владеят английски и турски език, две камериерки, един помощник кухня, един огняр, работното място е в село Долна Бланово, двама балировачи, един готвач в ресторант, един продавач-консултант в агроаптека, охранител невъоръжена охрана, един главен готвач в турски ресторант, един огняр и поддръжка на сграден фонд, трима работници склад, един зареждач промишлено производство, един хигиенист, работата е на 2 часа, трима кондуктори, двама чистачи производствени помещения, двама санитари, един инженер електроник, двама контрольори качество, 5 машини оператори, работното място е в Сливополе, един офис работник, работното място е в село Борисово и един лаборант, тук предложението също е за село Борисово. Работните места в системата на образованието, 41 са обявените позиции, както за педагогически, така и за помощен персонал. Работните места по член 38 от Закона за хората с увреждания. Позиции има за 3 експерти клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти управление на качество, 4 продавач-консултанти, 1 механик земеделски машини, 1 машинен оператор шиене и 1 машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми в направление осигуряване на заетост, работни позиции има за 1 готвач, работното място е в село Иваново, 1 продавач-консултант, 1 технически секретар, 2 бармани, 2 сервитьори, 1 сервитьор, работното време е 4 часа, 2 търговски представители, 2 търговски сътрудници, 1 организатор експедиция, 1 обслужващ кулинарен щанд, работник ръчна изработка на изделия от дърво, работник поддръжка, технически сътрудник, началник склад, организатор обработка на производствена информация, 1 експерт маркетинг. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. Там работните позиции са доста по-ограничени. Работни места има за 2 електромонтьори в град Бяла, както и за 2 оператори в калцевото производство също за град Бяла. Търсят се и 2 медицински сестри за град Две могили. Свободни позиции за Борово има за социален асистент, младши експерт, ръководител звено, вътрешен одитор и 1 логопед. Бюрото по труда в Ветово за пореден месец няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
0: Благодаря на Галя Савова с информация за свободните работни позиции, обявени в Бюрото по труда в Русе до този момент. Само след песен време ще чуете и свободните работни места, обявени в някои от по-малките общини от Североизтока.

Труда Тутъркан към днешна дата има свободно работно място за един оператор автоклав със средно образование, за един машинен оператор производство на пластмасови изделия, един фелшер с висше образование, специалност медицина, петима монтажници, електрооборудване, основно образование е необходимо, двама помощник в кухня, един строител на жилище, една медицинска сестра за работа също трябва да има възможност за работа с компютър, един мияч на съдове, може и без образование, двама готвачи с основно образование. Има 6 свободни позиции за лекари, специалност медицина. Търси един менеджер, екип със средно образование, специалност финанси, банково и застрахователно дело. Добре е да може да работи с компютър, както да има и шофьорска книжка с категория Б. Има свободно работно място за един електромонтьор, изграждане, поддържане, ремонт на електропровод, водни линии и мрежи, средно образование необходимо, специалност електротехника, енергетика. Също нужно е да има шофьорска книжка с категория Б. Очаквайте още свободни работни места в другите общини от Североизтока. В понеделник по същото време е информацията от Бюрото по труда в Шумен.

0: Продължаваме от ефира на Радио Шумен с още една важна тема. През месец юни тази година на пазара на труда в България са заявени близо 8000 работни места, като се отчита повишение от малко над 7% спрямо предходния месец. Това са данните от последния анализ на Агенцията по заетостта. Според тях най-много са заявените свободни работни места в преработващата промишленост. Следват търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, образование и държавно управление. На фона на тази информация все по-често попадаме на обяви за работа, в които е описано, че се предлага атрактивна брутна заплата. Но какво означава брутна? И дали тя може да бъде еднаква за всички работници? А какво е основна заплата? С тези още въпроси потърсихме областния координатор на КНСБ в Шумен, Радостин Павлов. С него ни среща Росица Рабаджиева.
1: Господин Павлов, много често в обявите за работа обявената заплата е примерно от 1050 до 1840 евро бруто в скоби. Та по този повод да обясним първо какво означава брутна заплата.
2: Аз ще говоря като синдикалист. В България трудовото законодателство ясно е определило в наредбата за структурата и организацията на работната заплата какво всъщност представлява трудовото

0: възнаграждение. Там има основно възнаграждение, което е правилният термин. За нас трябва така да бъдат обявявани възнагражденията в обявите. А брутната заплата се формира след като бъдат начислени допълнителните възнаграждения, които пак са описани в същата наредба. Те биват няколко вида. С постоянен и с непостоянен характер, казва законодателство. С постоянен характер. Това са за прослужено време, бившия клас, заплащането за нощен труд. В образованието пълно има тия ПКС-та, които са професионална квалификация и други подобни. Те описани са ясни за кои са. Кои са не постоянните, тия, които нали, могат да бъдат договарени в колективно договаряне, дори индивидуално могат да бъдат договорени такива допълнителни плащания, които не са задължително в ежемесечното трудово възнаграждение. И като се начисли тая сума, която ти в месеца примерно работил си, еди колко се смени нощен труд, по толкова прави толкова, това ти прави брутната заплата. Брутната заплата може да е различна за една и съща длъжност в едно и също предприятие.
1: Защо?
0: Защото основната заплата може и да е еднаква. Примерно работодателя е определил в неговото предприятие, заведение или каквото е, основната заплата за някаква съдлъжност е еди каква си, примерно 1000 евро. В зависимост от това какъв клас има лицето обаче, колко нощни смени е дал, каква квалификация допълнително има и получава някакво допълнително възнаграждение за там. Сумите на двамата като брутно възнаграждение ще бъдат различни. Единият ще има, да речем, с 100 евро повече заради класа. Другия ще има с 100 евро по-малко, защото има единия, да речем, 5 години стаж, другия има 30 години стаж. По 1% условно, като го сметнеш, ето разликата в проценти как се получава. И всеки, след като се обложи тази брутна заплата, с данъци, с осигуровки, съотношение 60 на 40 за стандартния работник, се получава нетното възнаграждение, това, което всъщност работника получава, които пари ще харчи. И така, различните работници, т.е. на една и съща длъжност, с едно и също основно възнаграждение, ще получат вече различно възнаграждение.
1: Тоест по-коректно е работодателите, когато дават обявления за работа, да обявяват основната заплата, така ли да разбирам?
0: Да, защото като се види пак същата наредба, за която говоря, там има едни критерии, които са изброени. Образование, ценз, натоварване. Тия неща формират основното трудово възнаграждение. То е базата, не брутното. Брутното се формира на базата на допълнителни плащания. Някои месеци може да имаш ДМС някакво, да речем. То пак влиза в брутното възнаграждение. Пак ти влиза в осигурителния стаж като сума. Но, примерно, този месец ще имаш по-висока брутна. Следващия може да е по-ниска брутната. Аз разбирам защо това се прави. Това се прави, защото когато кажеш, че даваш брутната заплата, показваш по-голямата сума се едно. И кандидата за работа, в случая, що отговорим за кандидат, то остава с впечатлението, че се дават по-високи заплати. Изваждайки си обаче около 30% от тая брутна заплата, всъщност може да изчисли долу-горе каква основна заплата ще му впише работодателя в трудовия договор, защото по българското законодателство договора, който трябва да бъде регистриран в НАП, той трябва да се сключи на базата на основно трудово възнаграждение и отдолу да бъдат описани какви са допълнителните плащания.
1: Ако няма обявена някаква заплата, все пак ние сме подали документи, обадили са ни се, отиваме на интервю. Кога и как да повдигнем въпроса за възнаграждението?
0: Хубаво е в края на интервюто, когато вече всичко е преминало и ако работника има усещането, че работодателя проявява интерес към него, все пак да повдигне въпроса за възнаграждението. Като може да попита какъв е диапазона на възнаграждението. Това е хубав въпрос от то заплатите. Тогава работодателя ще бъде принуден да даде някакъв отговор. В повечето случаи те ги контрат, ви каква заплата искате. Съответно, кандидата казва една хубава висока сума, особено по-младите хора. Но така или иначе не може да се мине без разговора за възнаграждението. В крайна сметка, кандидата за работа представя труда си, то си е трудов пазар и е редно да знае на каква цена ще го прави. От друга страна, пък работодателя също трябва да е готов за да е въпрос от страна на кандидата. Да не остават на празни надежди. Сега, ако ти очакваш заплата от 1200 евро, да речем, ти кажа, че ти дават минималната заплата от 620, за теб интервюто предполагам, че е приключило, ако не си готов да направиш компромис с това. От друга страна, ако имаш високо квалифициран кандидат за длъжност, която е по... защото трудно разбират кандидатите понякога, че длъжността, за която кандидатстват, е по-ниско квалифицирана и че той, въпреки че е свърхквалифициран, човека учи от... Има хора, цял живот учат. Много са квалифицирани и искат голяма заплата за това. Но работодателя, да речем, се насочва не толкова към това колко дипломи имаш, а към това колко опит имаш. Тоест запознат си може би теоретично, но в практиката не си изпитан, тогава работодателя пак може да ти каже, че възнаграждението, което предлага, не е поне в началото, поне в срока на изпитване. Затова този разговор трябва да се проведе.
1: На какво трябва да обръщат внимание хората, които търсят работа, когато четат обявите?
0: Самата обява е хубаво да бъде, според мен, правилно написано, какво възнаграждение се дава, на каква заетост, т.е. какво е работното време, каква е работната среда, в която ще се работи, т.е. нали, условията на труд, какви са. Някои работодатели, където първо има синдикати, има колективни трудоговори, се написват, че има колективни трудоговори, че има допълнителни социални плащания. Ако пък нямат, да проверят в обявата също пише ли, имат ли такъв пакет социални придобивки за работниците в самата обява. Нали, приемаме, че работодателя, като дава обява за работа, трябва да направи достатъчно атрактивна, за да привлече внимание, защото пазара на труда е доста стагниран. Хубаво е доверието между страните в трудовото правоотношение и в трудовия договор да е силно още в самото начало. Да не отиваш на интервюто с повече неясни за тебе отговори, работодателите пък от своя страна да запазват конфиденциалност до толкова, доколкото все пак те са конкурират с други работодатели за този работник. А все повече няколко работодателя са борят за един работник. Но лоялността пък печели работника.
2: За брутната заплата и за предложенията на трудовия пазар чухте координатора на КНСБ в Шумен Радостин Павлов. Останете с Радио Шумен, 5 минути остават до новините в 9 часа.

В 9 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Общинските съветници в Испарих определиха Нургин Басри за временно изпълняващ длъжността кмет на село Драгомъш до встъпването в длъжност на новоизбрания кмет. Решението беше взето след като Общинската избирателна комисия в Исперих прекрати предсрочно пълномощията на досегашния кмет Синан Незир поради влязла в сила присъда. Общинският съвет одобри и авансовото превеждане на остатъка от средствата за дофинансиране.

0: на досегашния кмет Синан Незир поради влязла в сила присъда. Общинският съвет одобри и авансовото превеждане на остатъка от средствата за дофинансиране на педиатричното отделение на болницата в Исперих. Средствата са малко над 85 000 евро и са част от отпуснатите с решение на Общинския съвет през февруари общо 100 000 евро за подпомагане дейността на отделението. Сред останалите решения на сесията са определянето и на средищните детски градини и училища на територията на общината за следващата учебна година. Едро, габаритни и други видове отпадъци бяха събрани и извозени от 10 домашни адреса в Попово, така от първата сряда на месеца, както беше обявено, започна кампанията, насочена към по-чиста и по-добре поддържана градска среда, заяви заместник кмета на община Попово Димитър Петков.
1: Те ще бъдат събирани всяка първа и трета седмица от месеца по предварителна заявка. Обаждане на телефони, които са публикувани на сайта на общината, и оттам вече наша фирма с наши работници ще ги извозват, при условие, че те бъдат извадени от домовете в същия ден или най-рано предния ден, за да не се натрупват по улиците около контейнерите. За строителните отпадъци, които са в чували, да се поставят до контейнерите, а когато са повече, дали сме телефон за връзка с специализирана кариера, която да може да складира тези отпадъци.
0: Записването за извозването на отпадъците в Попово е всеки понеделник, а самото извозване ще се извършва всяка първа и трета сряда на месеца. С концерт на талантливата певица Джорджия Павлова и акордеониста Илко Градев ще бъде закрито четвъртото издание на Лято Арт. Тази вечер пред публиката те ще представят джаз, шансони, фадо и танго. Двамата за втори път гостуват на фестивала и идват в Шумен с обновена програма. Концертът започва от 19 часа в градинката пред Народното читалище Добри Войников. През август Тутракан ще се превърне отново в център на изкуството с предстоящото 25-то издание на международния конкурс «Речни ноти», който ще събере гласовити млади изпълнители, за да популяризират българската детска и забавна песен. Конкурсът се провежда в два етапа. Първия е онлайн, след което следва селекция на участниците във втори присъствен етап, който ще се проведе от 21 до 23 август. Международният конкурс «Речни ноти» е включен в програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през тази година с постановление на Министерския съвет. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево. След обед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от Североизток. Максималните температури и днес остават високи, между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 29 до 34, за Шумен около 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 13 минути радио Шумен и предаването от тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Виктория Стефанова. Аз съм Жулиета Герова, а Миглена Стефанова ви представя новините на всеки кръгъл час. Само след минути продължаваме с едно доста атрактивно предложение за всички, а малко след това ще ви поканим и на арт-лято в Шумен, но това малко по-късно. Сега продължаваме с още музика.

0: Продължаваме от ефира на Радио Шумен с покана за участие в един конкурс. За седма година фондация Русе Град на Свободния дух отправя предизвикателството към любителите на фотографията от цялата страна, като очаква запечатаните от тях моменти от живота на Русе. Участниците в конкурса могат да изпращат до 5 снимки и в 5-те обявени категории. Още за регламента чуйте сега от разговора на Галя Савова с Десислава Димитрова от Общинската фондация.
1: Кажете малко повече за тази годишното издание.
2: И ние се радваме, че наистина конкурса се утвърди като инициатива в нашия град. Вече е достатъчно разпознаваем. Надяваме се и тази година да имаме достатъчен брой участници, които да покажат как те виждат града. Традиционно ще имаме 5 раздела. Това са аерофотография, бизнесът на Русе, пейзажи, събития и черно-бяла фотография. Всеки автор може да участва с 5 снимки във всеки от разделите. Тук е важно да уточним, че в конкурса могат да се включат както деца, така и любители фотографии, така и професионални фотографии. В подробния регламент, който е качен както във Facebook, така и на нашия уебсайт, е обяснено кой раздел, какви подкатегории има. Важно е да уточним, че снимки, направени с дрон, независимо от тяхната тематика, участват в раздел аерофотография. Т.е. независимо дали те отразяват пейзаж или събитие, тъй като са направени с дрон, отиват в раздел аерофотография, същото важи и за черно-белите снимки. Независимо от тяхната тематика, те отиват в раздел черно-бяла фотография.
1: С течение на годините всъщност разделите в този конкурс се увеличиха и вече са 5, както и миналата година, но забелязвате ли някаква тенденция в кой от тях има най-голям интерес?
2: Най-голям интерес, разбира се, има в пейзажите, но когато стартирахме преди 2 години с черно-бялата фотография, всъщност се оказа и, че той е доста желан и любим на любителите и професионалистите, така че най-много фотографии получаваме за тези два раздела. Най-слабия раздел, може би, ни е бизнесът на Русе, който продължаваме обаче упорито да оставяме в фотоконкурса, защото всъщност целта на този раздел, това е единствения раздел, в който продуктовото позициониране е позволено и скрита и открита реклама няма проблем да фигурират в кадрите. Тук всъщност идеята ни беше хората да покажат техните работни места, да покажат интересните професии в града. А ако някой работи с интересна машина или ако някой работи на нестандартно място от високо или как се забавлява с колегите в обедната почивка, наистина всеки, независимо дали е професионален фотограф или просто любител, който снима със своя личен смартфон, приканваме хората да участват и да пуснат своята ежедневна работа, това, което те правят 8 часа на ден всъщност.
1: Макар регламента да е публикуван на страницата на фондацията и вече 7 година да е този конкурс, нека обаче да припомним основните правила в конкурса. Говорим за кадри заснети само в Русе.
2: Точно така. Кадри заснети

0: общините на територията на община Русе.
1: А този, който ги заснел, може да не е от Русе.
0: Разбира се. В конкурса затова той се казва и национален, защото може всеки да участва. Важното е обаче кадрите да са от територията на общината. Като пак казваме, всеки може да участва с 5 снимки във всеки от разделите. Могат да участват деца, любители и професионалисти. И поставяме ограничение снимките да са не по-стари от една година. Тоест да са от 2025 или от 2026 година.
2: Чухте поредното предизвикателство от фондация Русеград на свободния дух за поредното издание на фотоконкурса, който организират. Напомням, участниците в конкурса могат да изпращат до 5 снимки и в 5-те обявени категории, които чухте току-що от Десислава Димитрова от Общинската фондация. Останете с Радио Шумен. Поредна покана ще има само след минути в ефира на Радио Шумен.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

0: Изпълнителката Джорджия Павлова и Илко Градев акордеон са участници в последната вечер от програмата на Лято Арт в Шумен. Събитието, което събира на една сцена представители на различни изкуства, се провежда за четвърта поредна година. Джорджия и Илко Градев ще представят две музикални пътешествия без граници. В програмата им тази вечер ще прозвучат песни на различни езици и едновременно с това ще ни отведат и в атмосферата на Франция от средата на миналия век, чрез емблематични френски шансони, разказани с финес, чар и неподражаемия дух на парижките кабарета. Повече за програмата на гост музикантите и за обичта им към джаза чуйте в интервюто на Яна Косева с Джорджия Павлова или Лейди Джи, както е известна тя на сцената.
1: Шумен обича джаза и вашето второ гостуване в рамките на Лято Арт е едно от доказателствата за това. Защо обаче Джорджия Павлова или Лейди Джи обича джаза?
2: Здравейте на всички слушатели. Много се радвам, че за втора поредна година сме в Шумен. Това е за нас наистина означава, че хората са ни харесали и оценяват това, което правим. Аз спомням още от миналата година. Имахме много красиви отзиви и много щастливи хора, с които се надяваме и тази година отново да се видим. А иначе за любовта към джаза, то пак е свързано по някакъв начин с любов. И то от тази, която ние артистите често изпитваме, не е тайна за никого, че сме изключително чувствителни хора. При мен се случи наистина изключително неочаквано с един филм, в който чух саундтрак, който се провождаше една много красива сцена от филма.

0: качила на тетрадката. И тогава чух гласа на Били Холидей, която тогава за мен не беше позната и въобще не знаех кой изпълнява песента. Просто чух песента и си казах, да, ето това е нещо, което искам, това е музиката, която искам да пея, това е нещо, което искам да изпълнявам. И тогава започнах да се интересувам повече и попаднах в среда точно на музиканти, които се занимават с джаз. И започнах наистина много да откривам себе си като начин на изразяване точно с този тип музика и това беше моето влюбване.
1: До вечера заедно с Илко Градев акордеон ще представите два проекта, в които любовта е като свързващ елемент. Ще чуем част от програма, в която пеете на над 20 езика, после пък ще ни разходите из забележителностите на Франция. Как се преплитат тези две музикални пътешествия без граници и на много езици?
0: Всичко започна, може би, с френския проект. И той е много тясно свързан с Илко Градев, с когото имаме щастието да работим вече заедно над 13 години. Изключителен музикант, с когото успяхме да се намерим пак по музикантските пътища, но и много добре да напаснем своята енергия и усещане изобщо за музиката. Така че с него силна, много силна химия, която ни държи като колеги, работещи заедно толкова дълго време вече. Той пък е един от най-подходящите, да не кажа, да е най-подходящия за изпълнението на френски шансони, защото неговия акордеон не просто Сирия разказва истории. Френската музика на акордеон звучи много автентично. И преди години започнахме с този френски проект. Бяхме поканени за откриването на един френски ресторант и трябваше да направим репертуар изцяло на френски, от което аз нямах никаква идея. Но се наложи така много бързо да впрегна силите и уменията си, за да изградя този репертуар, въпреки че аз не владея френски, за изненада на всички. И тогава всъщност се получиха нещата и най-добрия, може би, отзив за това беше на французи, на който държи ресторанта, който дойде и започна да си говори с мен на френски директно. И аз казах, не, аз не владея езика. Той беше изключително изненадан за това, че сме се справили чудесно с задачата. И тогава аз разбрах, че музикантите имат афинитет към чуждите езици, защото те улавят мелодията на езика. И това много им помага чисто мелодично да се изразяват. И това пък запали интереса ми към това да пея на различни езици. И оттам започнах да развивам и следващия проект Multilingual, в който включих пиеси на други различни по-екзотични езици, японски, арабски. Има много. Ще успеем в нашата част и в Шумен да представим само малка част от тях. Но за сметка на това по-нови пиеси, които от съвсем скоро разработваме и също са много интересни. Аз ще разказвам по-малко за историята на песните и това откъде идват, откъде произлизат. Но основната идея на този проект е да свалим границите на езиците, да се усещаме чрез музиката и на чисто емоционално ниво. И естествено да не забравяме, че на първо място сме хора.
1: Какво е очарованието да представяте музиката, която обичате в открити пространства? Джазът как се променя, когато е близък до естествената среда на публиката, извън клуба?
0: Аз честно казано харесвам по-интимните сцени, места, на които публиката е близо до нас и позволява комуникация не само чрез слушане, и визуално, и така усещаме отговора на публиката. За нас е много важно не просто да даваме от сцената, а и да получаваме обратна връзка от хората. И мога да кажа специално за градинката пред Народно читалище Добри Войников, че там тази интимна атмосфера се получава и хората, които посещават събитието, особено моето впечатление от миналата година, че са изключително внимателна публика. И това за нас е много важно.
1: Джазът е като виното. Когато е нов, е за малцина, когато остарее, всички го искат. Това е един от популярните цитати за този стил музика. С днешна дата, ако трябва да сложите етикет на това музикално изживяване, какъв би бил той?
0: През последните години много се лансира точно този вид музика от различни страни на света. Много големи фестивали продължават да лансират и промотират музика от различни части на света, носики своята автентичност и идентичност на народите и тяхната традиционна музика. Това също е едно от влиянията на нашия мултилингвал проект, така че етикета, който е актуален за мен в момента, специално за джаз музиката, е пътешествие.
1: Чухте интервюто на Яна Косева с Джорджия Павлова, която тази вечер заедно с акордеонист Илко Градев ще представи вълнуваща джаз програма в последната вечер от инициативата Лято Арт. Началният час на концерта е 19 часа в градината на Народно читалище Добри Войников, 1856. Знаете, входа е свободен. А сега чуйте в ефира на Радио Шумен песента, емблема на фестивала Лято Арт.

Предаването тук започва. Денят завършва, знаете, само за днес и през следващите дни може да започвате летните сутрени с Радио Шумен, а днес след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира. Дочуване от звукорежисьора и музикален редактор Виктория Стефанова и от мен Жулиета Герова. Хубав петък на всички!

В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това увери пред Нова телевизия министъра на енергетиката Ива Петрова. По думите, енергийния пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява страната да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното, каза още Ива Петрова. Нощни проверки, извършени от инспектори на Агенцията по рибарство и аквакултури на язовирите Съединение и Тича, завършиха с установени нарушения. В акциите участвала и заместник изпълнителния директор на агенцията Даниела Лазова. По време на обхода на язовир Съединение са забелязани 15 броя уреди за улов на раци. В тях е имало около 5 кг раци, които са върнати обратно във водата. За последната седмица за втори път инспектори намират бракониерски мрежи в този язовир. Във водите на Тича са открити 12 хрилни мрежи с дължина над 700 метра по време на вечерната инспекция. Рибата в тях била от видовете платика, оклей и бяла риба с общо тегло 12 кг. Тя също е върната обратно във водоема. Проверките ще продължат. А в края на юли агенцията получи 4 нови напълно оборудвани патрулни лодки с модерна навигация и висок клас двигатели, които ще бъдат използвани за контрол на водните територии в страната. 75-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, е задържан за търговия с наркотици, съобщиха от Разградската полиция. В хода на образуваното досъдебно производство срещу разпространението на дрога с нощи е претърсен имот в Разградското село Ясеновец. При обиска в къщата на мъжа са открити и иззети над 50 грама чист кокаин от много висока проба, 2 броя електронни везни и сумата от 1800 евро. Полицията в Разградско е задържала още двама души с наркотици. В 3

0: 34 годишен мъж от Разград са открити над 43 грама канабис. Пътник в автомобил е задържан с дрога в Ковратско. В 19 годишния младеж са намерени над 3 грама метамфетамин. Представителният детски фолклорен ансамбъл от Търговище Шарено Герданче се завръща в момента към България с награди от Международния фестивал Арт Палитра в Брюксел. Гран-при спечели камерната вокална група, гран-при отиде и при Денислав Денев. Първо място спечелиха ансамбъла и танцовия състав, а също солистите Йолина Станиславова, Християна Йорданова и Дария Гатева, съобщи за Радио Шумен един от ръководителите на ансамбъла Светла Стаменова. Тя допълни, че това е поредният успешен сезон за младите таланти от Търговище. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури и днес остават високи, между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 29 до 34, за Шумен около 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, откъдето уточняват, че понижението е с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателни съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Общинските съветници в Исперих определиха Нургин Басри за временно изпълняващ длъжността кмет на село Драгомъж до встъпването в длъжност на новоизбрания кмет. Решението беше взето след като Общинската избирателна комисия в Исперих прекрати предсрочно пълномощията на досегашния кмет Синан Незир заради влязването

0: сила присъда. Общинският съвет одобри и авансовото превеждане на остатъка от средствата за дофинансиране на педиатричното отделение на болницата в Исперих. Средствата са малко над 85 000 евро и са част от отпуснатите с решение на Общинския съвет през февруари общо 100 000 евро за подпомагане на отделението. Сред останалите решения са определянето и на средищните детски градини и училища на територията на община Исперих за учебната 2026-2027 година. С концерт на талантливата певица Джорджия Павлова и акордеониста Илко Градев ще бъде закрито четвъртото издание на фестивала Лято Арт. Тази вечер пред публиката те ще представят джаз, шансони, фадо и танго. Двамата за втори път гостуват на фестивала и идват в Шумен с обновена програма. Концертът започва от 19 часа в градинката пред Народното читалище Добри Войников. През август Тутракан ще се превърне отново в център на изкуството с предстоящото 25-то издание на международния конкурс «Речни ноти», който събира гласовити млади изпълнители, за да популяризират българската детска и забавна песен. Конкурсът се провежда в два етапа. Първия е онлайн, след което следва селекция на участниците във втория присъствен етап, който ще се проведе от 21 до 23 август. Международният конкурс «Речни ноти» в Тутракан е включен в програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища с постановление на Министерския съвет от тази година. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от Североизток. Максималните температури и днес остават високи, между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 29 до 34. За Шумен около 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Останете с нас. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населени места в 8 области предупреждението е от втора степен – оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където се очакват отново температури над 35 градуса. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за Българското национално радио главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението.
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
0: Каза комисар Александър Джартов и предупреди, че и днес високите температури повишават риска от пожари.
2: Висока е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
0: Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополовградското село Българска поляна. Той беше предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство. При Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В сила са ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. За неопределено време спря работа фериботът Свищов-Зимнич. За месец нивото на Дунав при Лом се е понижило с 78 см. За последното денонощие е отчетен спад от 1 см и вече 15 см под морското равнище. Ситуацията води и до икономически загуби, обясни Тони Тодоров, директор дирекция Речен надзор в Лом. В участъка няма заседнали плавателни съдове, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
5: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газене 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газене 1,50. Който практически половината от неговия капацитет. Ние сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
4: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
5: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валаничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
4: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
0: Продължава горещата вълна в големи части от Европа. Италия обяви най-високото ниво на здравна тревога във всички големи градове заради високите температури. Над 40 градуса бяха регистрирани и в Австрия и Словакия. Унгария изключи външното осветление на някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и Верижния мост, за да пести ток. Рекордно ниските нива на Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони вода към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Ниските нива на водата създават проблеми за корабоплаването по Рейн в Германия,

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени.

0: където много кораби могат да плават само частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, които бяха арестувани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Трите момчета и двете момичета са обвинени, че са пребили до смърт мъжа. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Какво се случва в съда, очакваме да разберем сега от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Петимата тинейджери бяха докарани в залата под конвой с белезници. В момента, в който се изправиха пред съдебния състав, започнаха да се оглеждат за родителите си. Преди заседанието прокурора Нелия Трифонова отново заяви, че изпрямо от трите момчета и двете момичета обвинението е за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, като побоят и гаврите са продължили повече от час. А искането е за постоянното им оставане в ареста. Повечето от адвокатите на обвиняемите казаха, че не желаят да говорят и първо искат да се запознаят с материалите по делото. Успяхме да разговаряме единствено с Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, който разказа за него.
2: Много добро семейство, елитно училище, не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са го решили. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Преди минути защитата поиска заседанието да бъде закрито за журналисти заради възрастта на обвиняемите. Иначе и днес сутринта близки на 37-годишният Георги Кузев се събраха пред дома му, за да изразят възмущението си от случилото се, да поискат максимални присъди и да покажат, че в контекста на внушенията, че е бил педофил, нищо от това не е истина. Нека чуем и тях.
3: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
4: Той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация. Няма как млади хора да сдадат правосъдие. На какво основание?
5: Чак не мога да го проумея и не знам какво да се мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
6: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
7: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак са същи, даже си още по-лош. Що че можете повече натрупено зло в тебе.
1: Оставаме пред съдебната зала, за да разберем какво ще се случи. От Пловдив, Кремена Данева.
0: И за още един подобен случай полицията в Перник се е самосезирала по случай на насилие на дете в град Радомир. То е било малтретирано от друго дете, побоят е бил заснет и също е бил качен в социалните мрежи. Кметът на Радомир Кирил Стоев обяви, че свиква спешна среща по случая. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
8: Качен в социалната мрежа видеоклип се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му. Битото дете крещи от болка и страх. През това време насилникът не спира да го обижда и да се закамва. На побоя присъства и трето лице, което снима. Кметът на Радомир обяви, че свиква спешна среща с всички компетентни институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случая и конкретни мерки. Като кмет, но и като баща на три деца, няма да приема насилие. Унижението и агресията да се превръщат в ежедневие. Няма да останем безучастни, когато достоинството и безопасността на дете са поставени под заплаха, заявява Стоев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Към другите теми в бюлетина сега, столичната община ще вземе дълг от над 360 милиона евро за инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Информира репортерът Евелина Стоянова.
9: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни

0: За новините Евелина Стоянова.
1: Започна изграждането на забавеното повече от 15 години депо за отпадъци край Дупница. В бъдещото депо край село Джерман ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо 2 десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците – Рила Еко. Това е последното депо в страната, което се изгражда с пари от бюджета и с програма на Екоминистерството. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Изграждането се забави близо 2 десетилетия заради постоянните протести на хората от района, заради предизборни манипулации и евтин популизъм, каза преди да направи първа копка кметът на Дупница Първан Дангов.
3: Държа да кажеш, това е последният проект, който държавата финансира с средства от националния бюджет и стартираме Кюстендилска област да има най-после регионално депо за битови отпадъци, което да реши проблемите на всички общини от Кюстендилска област. И ако ние се забавим още повече, ще бъдем виновни за бъдещите поколения, че не сме решили основния проблем с реализацията, подчертавам, на битовите отпадъци.
2: А колегата му, инженер Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, отбеляза.
4: Радвам се, че най-после се намери воля, която да бъде срещу популистските изказвания и това депо да се направи, защото страдат всички граждани. Защото в момента всички плащаме нашия отпадък да отиде на Костинброд. Ама до Дупница от Кюстендил са 30 км, на Дупница им е 2 км, а Костинброд е на 120. И това са парите на всички наши данъкоплатци.
2: Започва изграждането на първа от трите клетки на депото за около 5 милиона евро. Нейният капацитет е 145 хиляди тона отпадъци за 10 години. Трябва да бъде изградена за 700 календарни дни. От село Джерман, Кирил Фалин.
1: От чужбина разузнаването на Съединените щати вече смята, че руският президент Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен, твърди американското издание Wall Street Journal. Атаката би могла да е по държава от източния фланг на Алианса, информира редакторът Елизабет Гогова.
5: Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атака срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украйна. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. През юни началникът на германската армия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупреди, че Русия може да има капацитета да нанесе удари по страни от НАТО през следващите 3 години. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Като се позовава на неназовани американски служители, вестникът отбелязва, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура и минималните успехи на бойното поле биха могли да подтикнат Владимир Путин да се опита да осигури победа срещу НАТО. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на Алианса, за да се изпитат ангажиментите му по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Предупрежденията от разузнавателните общности идват на фона на съобщения, че Съединените щати вече са изправени пред недостиг на критични боеприпаси на фона на продължаващата война с Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
6: Добър ден. На световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, Зинга Барбоса Фирмино е вторият български участник в финал. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 81 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа, а в смесената щафета на 4 по 100 метра, която е дебютна дисциплина, Таян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова завършиха на 19-то място в сериите, като записаха национален рекорд с 43 секунди и 73 стотни. Ръководството на футболния ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който е следващия четвъртък. Те ще се продават онлайн, а физически ще са налични на касите на националния стадион от неделя. Цените са от 12 евро за сектор Г до 20 евро за сектор А. В ложите ще се влиза срещу 100 евро, а деца до 7 години се допускат безплатно с придружител. В първия матч с нощи червените победиха израелския отбор с 3 на 0 като гости на неутрален терен в грузинския град Батуми. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша и допълни.
7: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст.

0: да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
1: У нас четвъртият кръг на първенството започва с мача Левски Локомотив Пловдив. Той е от 21:15, като сините заедно с Лудогорец с пълен актив от 9 точки. Президентът на Световната футболна федерация Джани Инфантино получи подкрепа и от националните асоциации на Мексико и Аржентина след критиките и заплахите за бойкот, които му отправиха от Европа, Азия и Южна Америка. Той срещна недоволство заради плановете да продаде част от търговските права на световното първенство на инвеститори, проект, от който за сега официално се отказал. Вчера и Африканската конфедерация единодушно подкрепи ръководството на Инфантино. Европейската УЕФА обаче потвърди, че остава в готовност за бойкот.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над Североизточна България вече има и купеста облачност, а на Трила и Пирин има и отделни купестодъждовни облаци. Температурите към този час са от 28 градуса в Силистра до 33 градуса в Русе, по Черноморието са 29-31 градуса. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и Североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И по Черноморието, утре след обяд, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограничения в движението по основни пътища слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: За повишаване безопасността на движение от 16 до 23 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по главен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради косене на предни площи. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Поведението си на пътното платно, нека покажем

0: отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада и нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Терена на бившия тежък полк в Шумен ще се развива като зона за спорт и отдих, стана ясно днес на среща между общинското ръководство и представители на местните спортни клубове. Общината планира да запази и обнови спортната зала и бившата столова на танковия полк, като ги превърне в тренировъчни бази за различни спортове. Предвижда се още почистване на парка, възстановяване на алеите, осветлението и поставяне на пейки, докато се изготвя цялостния проект за района. Работим за запазване на двете зали, спортната зала на танковия полк и столовата, каза кметът на община Шумен Христо Христов и допълни.
1: Целта е тези сгради да бъдат преобразувани, първата да се реновира и да се изгради. Два варианта има. Един вариант е многофункционална зала, а втория вариант е две зали или една голяма и две малки. А в пространството, което е в столовата на танковия полк, да бъдат направени две малки зали, едната от които задължително да бъде за бойните спортове, а другата да се прецизира, ако тя може да бъде функционална за борба, пак за бойни спортове, за другите, до такъв извод и решение да стигне.
0: След обследването на сградите, общината ще обсъди със спортните клубове какви съоръжения да бъдат изградени. Според кмета, основната цел е да се създадат по-добри условия за развитие на спорта и за здравето на младите хора. Повече по темата ще чуете в световедното предаване на Радио Шумен днес. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест, а за един парична гаранция, съобщи на брифинг окръжния прокурор на Русе Радослав Градев. При разследването се е установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Едната е с петима членове, а другата с трима. Срещу ръководителите на групите е повдигнато обвинение за организирана престъпна група, като законът предвижда за такова наказание затвор от 5 до 15 години. За участниците наказанието е по-ниско. Повдигнато е и още едно обвинение за задържане на особено големи количества наркотични вещества, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години. Вниманието на прокуратурата в Русе към фентанила е било привлечено от случай от юли 2024 година, при който наркозависимо лице при употреба на наркотик почина в

0: двора на детска градина в града. 75-годишен мъж от разградското село Ясновец е привлечен към наказателна отговорност от разградската окръжна прокуратура за държание на наркотици с цел разпространение. Това съобщават от апелативната прокуратура във Варна и уточняват, че престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Възрастният мъж е известен на полицията и на прокуратурата и вече е бил осъждан за престъпление, включително такива свързани с наркотични вещества. Той е задържан вечерта на 6 август. При претърсванията в къщата му са открити и иззети близо 53 грама чист кокаин от много висока проба, две електронни везни и сумата от 1805 евро. Мъжът ще остане в ареста за срок до 72 часа. Действията по доказване на извършеното престъпление продължават. Предстои наблюдаващия прокурор да анализира събраните доказателства с оглед отправяне към съда на искане възрастният мъж да остане в ареста. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, като уточняват, че при Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателни съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор обаче, тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Срещи с хората от третата възраст провеждат полицаи от районното управление в Нови Пазар. В днешния ден на изплащането на пенсиите, униформените припомнят на пенсионерите основните правила за предпазване от различни престъпления, съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. При разговорите полицаите обръщат специално внимание на различните сценарии за телефонни измами и разясняват как трябва да реагират възрастните, ако получат обаждане от непознат, който иска пари под различен предлог. Превантивните кампании на служителите от районното управление в Нови Пазар ще продължат и занапред, допълват още от полицията. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: След обед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури и днес остават високи, между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 29 до 34, за Шумен около 35 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата нарколаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест, а за един парична гаранция, съобщи на брифинг окръжния прокурор на Русе Радослав Градев. При разследването се установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Едната е с петима членове, а другата с трима. Срещу ръководителите е повдигнато обвинение за организирана престъпна група, като законът предвижда за наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. За участниците наказанието е по-ниско. Повдигнато е и още едно обвинение за държане на особено големи количества наркотици, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години. Вниманието на прокуратурата в Русе към фентанила било привлечено от случай от юли 2024 година, при който наркозависимо лице при употреба на наркотик почина в двора на детска градина в града. Огнище на африканска чума по свинете установи Българската агенция по безопасност на храните в землището на село Гроздило в област Варна. В стопанството се отглеждат 42 прасета. Стопанинът сам е подал сигнал за повишена смъртност.

0: Стопанството е специализирано за отглеждане на източно-балканска свиня. Намира се в гора, близо до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани случаи на заболяването. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза село Гроздево, община Долни Чифлик. В 10-километровата наблюдавана зона около огнището влизат общо 11 села от 4 общини във Варненска област. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заразата. Извършено е почистване и многократна дезинфекция на стопанството. Предстои епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, 35 дни преди установяване на заболяването. То не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Предстои обновяване на системата за електронни услуги, съобщават от Държавния фонд Земеделие. Системата ще бъде временно недостъпна на 10 и 11 август. Предстоящото обновяване засяга потребителския интерфейс и е в отговор на предложенията и препоръките на земеделските производители. Модернизираната визия и новите функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, казват от Държавния фонд Земеделие. Без вода до 17 часа днес ще останат жителите на улица Професор Асен Златаров в шуменския квартал Еверест. Причината е авария. Екипи на дружеството работят по отстраняване на проблема, съобщават от ВИК Шумен и се извиняват за причиненото неудобство. Припомням, че в момента на улица Професор Асен Златаров се извършват ремонтни работи. Дейностите са част от програмата на общината за текущ ремонт на 10 улици. Заради строителните дейности до 31 август е въведено пълно затваряне на участъка за движение. Обходът е през улица Професор Асен Златаров и улица Северна. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта се ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. По-значително време на увеличение на облаци ще има след обед. По-късно на места ще превали краткотраен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Температурите ще останат високи. Минимално между 17 и 22 градуса, максимално от 31 до 36. Минималната шумен ще е около 17, максималното около 33 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 14 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

С една важна тема ще започне следобедната ни среща в петъчния ден, 7 от месеца. Ще поговорим за бъдещето на бившия тежък полк в Шумен, след среща на кмета Христо Христов с представители на спортни клубове днес. Ще обърнем внимание и на тема, която може да звучи странно на фона на лятната ваканция, но пък тя много бързо ще свърши и ще започне поредната учебна година. Оказва се, че 50% от завършилите професионални гимназии остават без реализация. Ще обърнем внимание и на туризма. С около 20% трябва да бъде по-слаб туризма през тази година за хотелиерите по Черноморието. Това е прогноза, която прозвучава в ефира на Българското национално радио днес. А в последните минути от следобедната ни среща ще ви поканим на едно от събитията в Шумен, фестивал, който продължава цяла седмица и вече си е характерен за лятото, но пък ще имаме възможност да чуем и децата, които ще говорят за техните морски емоции.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Започваме с една тема, която следим от няколко месеца. Тема, която винаги предизвиква много силна обществена реакция. Ще поговорим за бъдещето на тежкия полк в Шумен, защото около намеренията на общината се разгоря обществен спор. На какво се дължи той, ще стане дума в следващите минути, а отговорите бяха потърсени на среща между общинското ръководство и представители на спортните клубове. Освен плановете за изграждане на спортна инфраструктура, кмета Христо Христов коментира и призивите за местен референдум, които според него могат да забавят проекта и да поставят под риск европейското финансиране. Проект, който предвижда изграждането на жилищни сгради в полка, въпреки че първоначално беше обявено, че става въпрос за възстановяване на тежкия полк като място за отдих и спорт. Подробностите слушаме сега в репортажа на Стефка Савова.
1: Идеята терена на бившия тежък полк в Шумен да се превърне в място за спорт и отдих беше обсъдена на среща между общинското ръководство и представители на местните спортни клубове. Намерението е да бъдат запазени и обновени съществуващите сгради, като се изградят нови тренировъчни пространства за различни спортове. Предстои и обществено обсъждане с жителите на района, за да бъде изготвен цялостния проект за бъдещото развитие на терена. Какви са плановете, обяснява кмета на община Шумен, професор Христо Христов.
2: Работим за запазване на двете сгради.

спортната зала на танковия полк и столовата, която е на танковия полк, като целта е тези сгради да бъдат преобразувани, първата да се реновира и да се изгради. Два варианта има. Един вариант е многофункционална зала, а втория вариант е две зали или една голяма и две малки. А в пространството, което е в столовата на танковия полк, да бъдат направени две малки зали, едната от които задължително да бъде за бойните спортове, а другата да се прецизира, ако тя може да бъде функционална за борба, пак за бойни спортове, за другите, до такъв извод и решение да стигне. Сега възможността за изграждане на писта ще го обсъдим и в момента, в който бъде заложено в заданието, което ще бъде направено след като получим и обобщим желанията на живущите в тази част на Шумен и шуменци, какво искат да има в парковата територия. Вкарваме заданието за спорта и правим цялостно проектиране на този район в танковия полк. До тогава усилията ще бъдат насочени към почистването на парка, да го довършим, да възстановим съществуващите алеи, осветлението да възстановим, да разположим пейки за отдих и да може тази територия на Шумен да се ползва по най-бързия начин. Като уточним окончателно фирмите, които правят обследването на двете сгради, кажат, че те вече документирано да го имаме черно на бяло, че могат да бъдат реновирани, събираме се с вас, преценяваме какво задание да се направи за проекта, защото независимо, че ще е реновиране, ние ще имаме преобразуване на зали и трябва да има проект, за да може тези сгради да бъдат изградени по начин, по който отговаря на нашите потребности, а от извода е, че те ще бъдат предимно от това, което чух от вас, тренировъчни зали. А голямата състезателна, аз честно казано, като размер да, но ако има изисквания за публика, там не виждам как ще го сместим. Поне на този етап не виждам как ще го съчетаем. Но ако проектантите го направят, това е най-добрият вариант. Една многофункционална, две малки в голямата зала и две малки в бившата столова. Отново ще ви помоля в следващия път, когато правим организация за почистване на танковия полк, да продължим с тази инициатива. Тези, които от вас имат желание и могат да заповядат, за да продължим това дело и да дадем

0: пример. Защото оня ден, когато се събрахме, наистина бяхме единни и всички, които от вас присъстваха, видяха, че нещата могат в Шумен да се случат само ако сме заедно. Не съм ви подвел, в никакъв случай не мога да си позволя да ви помоля да дойдете да чистим нещо и след това да го дам на жилищни блокове, на някакви комплекси, на частни интереси и това просто никога не би го направил. Като бив спортист, мисленето ми изцяло съвпада с вашето, а действията ми показват, че не ви подвеждам. И това, което за 3 години като кмет правя за спорта, показва, че държа на тази сфера на дейност на общината по простата причина, че ние имаме една основна цел – да създадем здраво и образовано поколение. А здравото поколение без спорта няма как да го създадем.
1: Професор Христо Христов заяви още, че до изготвянето на проекта усилията на общината ще бъдат насочени към почистването на парка, възстановяването на алеите и осветлението и поставянето на пейки, така че терена да стане достъпен за гражданите възможно най-скоро. Той увери представителите на спортните клубове, че развитието на района ще бъде съобразено с нуждите на спорта и няма да обслужва частни интереси. Провеждането на местен референдум на терена в парка би забавило реализацията на проекта и може да коства на Шумен 120 милиона лева по концепцията за интегрирани териториални инвестиции, така наречените кити, каза още на срещата кмета професор Христов. По думите му, искането за референдум е неоснователно, тъй като през годините Общинския съвет е вземал решения за същия терен без допитване до гражданите. Кмета припомни, че през 2019 година целият имот е бил представен за изграждане на футболен кампус, като тогава също не е имало искане за референдум.
0: Обясних ви цялата история на този терен, кога е дарен на общината, кой продава впоследствие 15 декара, повтарям, без никакъв референдум. 15 декара от този терен, които в момента искат да има референдум, са участвали в общинска администрация, а други са били общински съветници и никой не е поставил въпроса за референдум. 2019 година Общински съвет Шумен без референдум дава целият терен на господин Петър Рафаилов за изграждане на футболен кампус. Какъв парк е щяло да има, ако това се случи? Никакъв парк. То не е реализиран, защото той е участвал с това решение по кандидатство в европейска програма, от която е искал да получи финансиране. Но не е одобрен и за това. Но ако той е бил одобрен, решението на Общински съвет е факт. Аз не го упреквам, той се искал да се реализира идеята. Но тук говорим Общински съвет и то голяма част от общински съветници, които в момента искат референдума, те са били тогава. Как вземат това решение, без да питат? И то целият терен. Не става дума, както тук преди малко разгледахме, две сгради по 300-600 квадрата, една детска ясла за 1100 квадрата и дворното место, общо терен, който се изяжда от парка, не повече от 5 декара. В най-лошия случай. А референдум в момента би забавил вземането на решение да се гласуват кититата, от които китита Шумен ще загуби 120 милиона лева.
1: Според професор Христов, сега не става въпрос за целия парк, а за терен с площ до 5 декара, върху който се намират две сгради, детска ясла и прилежащото им дворно място. Професор Христо Христов отхвърли твърденията, че е действал еднолично. Той подчерта, че предложението е било внесено и разгледано в Общинския съвет и заяви, че очаква подкрепа от съветниците за реализацията на проекта. За днес Стефка Савова.
2: Трябва ли да се питат шуменци какво да е бъдещето на тежкия полк чрез местен референдум? Може да отговорите на този въпрос в нашата страница в социалната мрежа.

Темата за бъдещето на тежкия полк се коментира в нашата Facebook страница. Изказване е направил общинския съветник Борислав Костов, който казва, че е много късно да се действа и според него кмета вече е спазарил работата там да се построят общински VIP жилища. За това има проект, пише той, а за парк, спортни зали и озеленяване пари и отделен проект дори идея няма. Според него няма и обещаното публично обсъждане, на което гражданите трябваше да си кажат мнението какво искат да има на този терен. Според думите на Костов, кмета е излъгал и е преметнал жителите на града. А за референдум настоява господин Иванов, който също е коментирал темата в нашата Facebook страница. Малко преди новините в 15, ще ги научим от Радослав Генчев, ми се иска да обърна внимание на една много неприятна информация, която идва от международните агенции. Организацията на ООН по прехраната и земеделието съобщава, че световните цени на храните са достигнали през юли своят 3-годишен връх. Увеличението се дължи на проблеми с зърнените култури, чийто ценови индекс се покачва през юли. Всъщност, когато говорим за най-популярната култура пшеницата, цената е скочила с близо 6% заради проблемния износ по Черно море, както и заради лошата реколта, свързана с жегата. Цената на захарта, на растителното масло също се увеличава, докато тази на месото и на млечните продукти се понижава. Това са световни цени. Струва ми се обаче, че у нас наблюдаваме точно обратното, едно покачване на цената на месото и на млечните продукти. Само след минути е новинарската емисия, а след нея продължава предаването днес.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Шумен. 15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Шумен може да загуби около 120 милиона лева, ако провеждането на референдум за терена на бившия тежък полк забави решенията за кандидатстване по европейски програми. Това заяви кметът на общината Христо Христов по време на среща с представители на местните спортни клубове. Христов се противопостави на искането за местно допитване. По думите му, част от общинските съветници, които сега настояват за референдум, в миналото са подкрепяли решения за бъдещето на имота, без да бъде потърсено мнението на гражданите.
2: 2019 година Общински съвет Шумен без референдум дава целия терен на господин Петър Рафаилов за изграждане на футболен кампус. Такъв парк е щяло да има, ако това се случи. Никакъв парк. То не е реализиран, защото той е участвал с това решение по кандидатство в европейска програма, от която е искал да получи финансиране. Но не е одобрен и за това. Но ако той е бил одобрен, решението на Общински съвет е факт.
1: Кметът Христо Христов заяви още, че настоящото предложение за развитие на терена е внесено с докладна записка, която е била разпределена до общинските съветници, но не е стигнала до гласуване. Той призова спортните клубове да участват в обсъжданията и да излъчат свои представители, които да защитят общата идея за използване на имота. От 1 август е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които Националния осигурителен институт може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания, съобщават от Националния осигурителен институт. Промяната е част от закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, с който се изменят Кодексът за социално осигуряване и Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите. Според промяната, от този месец сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство, включително и по револют. Промяната не се отнася за лични платежни сметки в държави извън Европейското икономическо пространство, като Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Албания и Северна Македония. Близо 10 пожара гасиха през изминалото денонощие в различни части на страната служители на Изпълнителната агенция по горите и държавните горски лов.

0: стопанства. Това съобщават от Министерството на земеделието и храните. Оттам уточняват, че част от пожарите възникват в земеделски територии и впоследствие навлизат в горските масиви, което изключително затруднява овладяването им и увеличава риска от разпространението им върху по-големи площи. Това налага повишено внимание и отговорно поведение на всички граждани и в частност на земеделските стопани. От Земеделското министерство припомнят, че от 10 юли до 1 септември е в сила заповед на министъра на земеделието и храните, с която се забранява косенето на трева, машинното почистване, мулчиране и почистване на храсти в земеделски земи с цел предотвратяване на пожари. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна, за 8 населени места в 8 области. Предупреждението е от втора степен, оранжев код за опасно високи температури. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за Българското национално радио главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 63-годишен мъж от село Ясенково е задържан в районното управление в Шумен за домашно насилие, съобщават от полицията. Около 21 часа на 6 август между него и съпругата му е възникнал скандал, по време на който мъжът е ударил жена си. Насилникът е задържан за нанесената лека телесна повреда. По случая е образувано досъдебно производство. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта си е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. По-значително време на увеличение на облаците ще има след обед. По-късно на места ще превали краткотраен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Температурите ще останат високи. Минимално между 17 и 22 градуса, максимално от 31 до 36. Минималната шумен ще е около 17, максималното около 33 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

Продължава следобеденното предаване на Радио Шумен днес. Музиката от този час избира Розалина Райчева, аз съм Стоян Стоянов. За гимназиално обучение имат ли бъдеще учениците, които са избрали професионални гимназии и какво се случва с този туристически сезон по българското Черноморие? Отговори на тези въпроси ще чуем в рамките на настоящия час.

0: През август няма как да пропуснем темата за туризма, а че туристическия поток по българското Черноморие това лято е по-малък, отколкото пред епидемичният период. Той е повече от ясно, вече сме коментирали темата. Според предприемача Димитър Тодоранов обаче, тук става въпрос за едно лошо съотношение между цена и качество. Според него в интервю, дадено за Българското национално радио, не трябва да виним еврото за по-високите цени по морето, а за цялата международна ситуация, за която нямаме контрол нито като потребители, нито като предприемачи и бизнесмени.
1: Тая година може би ще бъде около 20% по-малък от миналата, като това си е тренд, който се седи всяка година. Преди 15 години, когато отидеш по това време на море, тръблиите бяха до дюните. Реално ти, като отидеш към 10 часа, няма къде какво ще влият. Тя времена безвъзвратно за мен, когато не се случва вече това. И от тогава сигурно с поне 60-70%, 80% дори е намалял потока на българи към море. И точно запазва, не го виждаме. Те факторите са много. Естествено, че цените. Имайте предвид, че в момента 50% от бизнеса по Черноморието работят на оперативна загуба, въпреки високите цени. Хората аз ги разбирам, само че труда се е качил с 100% от миналото лято. А отделно той труда се качва и покрай него всички производни осигуровки, квартирите на персонала са двойни. И много неща мога да избирам. Калкулацията на един продукт не е колко го купуваш от склада и колко го продаваш. Тя е много по-сложна. Ще кажа нещо, за което съм сигурен, че се оказа прав. Въпреки високите цени, много бизнеси на края на лято ще се не загубят, защото калкулацията на разходите в момента е много динамичен процес. Клиента се оплака, че е висока цената, а бизнесът е на загуба. И това е самата истина. Българин е много лесно мрази, много лесно точи с пръст и много лесно коментира и разказва за лошите неща. Те ги има, аз съм сигурен. И много рядко той ще каже, много хубаво беше там, нали, платихме тия пари.

0: беше хубаво. Така че високите цени, те са и резултат от еврото, защото целият живот е скъпно. И реално, когато дойде един бармен или сервитьор или който и да е в този бранш и каже, аз за да оцелявам в това курортно селище, понеже си е скъпо, искам тая заплата. Иначе на него не му, той няма защо да работи и да е на загуба. И да, и много е лесно да сочи с пръст ресторантите. И е най-така го усещаш като бъркан от джоба, аз ги разбирам хората. Големият проблем на цените, това го говоря от много преди тази ситуация с еврото, за така наречената справедлива цена, и виждам, че започнаха да я ползват навсякъде този, така да кажем, термин. Проблема е, че за парите, които плащаш, независимо колко ти, не получаваш това, което очакваш. И то няма значение дали плащаш 5 лева или там 3 евро за оператор, 2 евро или 20 евро. Просто в един момент си казваш, абе, чувствам се измамен. А и това чувство е много лошо. И тук вече, според мен, не е проблема цените на туризма ни, а това, че често колегите, естествено и при нас също това функционира, не сме безгрешни. Клиента идва, купува си разни неща и си казва, ами да, да, ама аз не очаквах това. Аз очаквах се за тези 5 евро, ще получа това и това и това. Българина, когато премине границата на някоя държава и минава в ваканционен режим. Когато пътува из България му е много трудно, това е психология, а отделно няма да скрие, че има подвеждане на хората в България, големи очаквания. Гърция не е по-ефтина дестинация. Проблема на това сравнение е, че не се сравняват ябълки с ябълки. Значи те отиват в най-ефтината част на гръцкия туризъм, северна Гърция, където почти до преди 10 години гърци не ходеха там. Те не го смятаха за място ми туризъм. И го сравняват с най-скъпите места в България. Ако сравняваш Питен с тези места, нали, нещата може да се включат. Даже Гърция е много по-скъпа. Точно северна Гърция започна да става скъпа и в момента нещата абсолютно не са верни, че там е ефтино, тук е скъп. Ако отидеш обаче в Южна Гърция, около Атина, островите, Миконос, там всички сме чували за цените, които са. И там нещата са 100 евро, 200 евро на шезлонг. Който не е ходил, да пита някой да е ходил. Това е едната част. Естествено, че другото нещо, че в Гърция получаваш повече за парите си. Това го казвам с респект към тях, защото те знаят какво правят. И там, като дадеш 20 евро, получаваш много повече. Това е самата истина. И в това печелят. А не, че е по-евтин или по-скъп.
1: Според предприемача Димитър Тодоранов, който има обекти по българското Черноморие, българският туризъм ще спечели, ако бизнеса се вслушва повече в обратната връзка от клиентите и повиши качеството на предлаганата услуга. Според него обаче 2026 ще бъде на минус за повечето му колеги.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

разгара на лятото звучи нелогично да говорим за гимназисти, но половината от учениците, които завършват професионални гимназии, не могат да се реализират после на пазара на труда. Това става ясно от актуален анализ на Института за пазарна икономика. Изследването разкрива една реалност, която ние отказваме да видим като общество, за разлики между структурата и потреблението на такива кадри, които произвежда професионалното образование у нас. Всъщност, обема на професионалното образование продължава да нараства. През настоящата учебна година 63% от всички ученици ще бъдат в професионални паралелки.

0: Заради разминаването в търсенето и предлагането обаче голяма част от тези деца, а те са около 40 000, след 5 години ще имат затруднения да си намерят работа по специалността. В същото време в икономиката би трябвало да има дефицит от 250 000 специалисти. Зорница Славова от Института за пазарна икономика е още по-категорична в своята диагноза. Ще чуем и Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика.
1: Това значи, че за около половината, които ще завършат професионално образование, тези, които почват от септември, няма насрещно търсене на пазара на труда. Ние виждаме изключителен недостиг в индустрията, изобщо не е популярно, хората явно не искат да го учат, на училищата им е трудно да събират ученици и може би да осигуряват материална база. В строителството и в транспорта също не достигат. И от друга страна раздут прием, особено по места в IT сектора, в хотелиерството и ресторантьорството, може би защото е по-лесно и от към материална база да имаш компютър и печка, от колкото струк, и в аграрния сектор също. Ние даже конкретно имаме план приема в селското стопанство е два пъти по-голям като дял, отколкото е търсенето. А в промишлеността три пъти по-малък дела на промишлеността в заетите с професионална квалификация. IT сектора в момента в план приема е 18%, а в същото време 3% от заетите в IT сектора с професионална квалификация. Тоест изключително голямо несъответствие. Модерно е, може би голяма част от тези ще продължат висше образование, но несъответствието е огромно и по сектори различни, и по региони.
2: Като разгледаме малко по-дългосрочната заетост, всъщност ние виждаме, че на ниво национална икономика има генерално спад на работещите в индустрията, като при традиционните индустрии с така висок дял на ръчния труд, много ниска добавена стойност, има на практика срив на заетостта. Тук говорим за дейност от типа на чивашката индустрия, производството на платове, дърводелството, производството на мебели, а обратно има много сериозно наемане и съответно ръст на заетостта в тези индустрии, които са с доста така висока механизация, висока производителност и съответно и най-вероятно доста по-големи изисквания към уменията на своите работници. Да маркираме само свързаните с автопроизводството, химичната индустрия, производството на чипове, индустриални роботи. Ети неща наемат много хора.
0: Това каза Адриан Николов за Българското национално радио, старши икономист в Института за пазарна икономика. И работодатели, и икономисти смятат, че системата за професионалното образование често се свежда до това да се запълнят едни паралелки, а не да се създадат кадри за бизнеса. Настоява се в момента за реформи в приема. При въвеждането на такива реформи, тунинговането на специалностите трябва да става година за година, тъй като самия пазар на труда се променя много, а идеята е всъщност да се произвеждат кадри, които да са наистина нужни на икономиката, обясни още Николов.

Говорихме си за туризъм, говорихме и за професионалното образование в гимназиална степен у нас, но пък има ученици, които не са на море и използват лятната ваканция, за да правят добри дела. Те са в Шумен, може да ги намерите на площад Оборище днес до 18. Става въпрос за 4 слънчеви момичета, които може и да видите, ако отворите нашата Facebook страница. Деца от Шумен продават благотворително аксесуари, които са ръчно направени от тях, а със събраните средства ще закупят храна за животните в шуменския приют. Може да ги подкрепите, като споделите тяхната кампания или отидете на място да си закупите нещо красиво, направено от децата. Когато става въпрос за публикации в социалната мрежа, с интерес следя вашите коментари по днешните теми, но пък си струва да отбележим и нещо важно. В сряда ви казахме за един сигнал, който дойде от жителите на блок на адрес улица Никола Вапцаров номер 3 в шуменския квартал Тракия. Те се оплакаха, че през цялата година служители на БКС, на Общинското дружество, не са косили около техния блок, където са въпросните зелени площи и те са се превърнали в нещо като градска джунгла. Съжителстват с таралежи, с змии, казаха ни те в сряда. Днес обаче трябва да похвалим косачите от Общинското предприятие Благоустройство и комунално строителство, защото от рано сутринта са се заели да си свършат работата на това място в Шумен, на този зелен терен. Снимки преди сега може да видите отново в нашата Facebook страница, а жителите на блока, който се намира на адреса улица Никола Вапцаров номер 3, днес казаха, че са изключително щастливи, че след като са споделили за проблема си с радио Шумен, той е намерил своето бързо решение само няколко дни по-късно. А ние в 16 ще научим какви са новините от Радослав Генчев.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Над 60 жители на община Кубрат получават почасово мобилни интегрирани здравно-социални услуги, съобщават от общинската администрация. Оттам уточняват, че това са самотно живеещи хора с увреждания и възрастни, които изпитват затруднения при самообслужването. Дейностите са по проект за близо 282 000 евро, по-голямата част от които са осигурени от Европейския съюз, а останалите са национално съфинансиране. Наред с услугите за нуждаещи се хора, по проекта се провеждат и обучения за служителите, ангажирани с предоставянето на социалните услуги. Целта е разширяване на техните умения за по-ефективна комуникация и изграждане на по-добра професионална среда. Проектните дейности ще продължат до 1 февруари 2027 година, като чрез тях община Кубрат продължава да подкрепя хората в нужда и да развива устойчиви услуги, насочени към по-добро качество на живот и социална подкрепа за местната общност, информират още от администрацията. Анкетно проучване сред потребителите на съдебни услуги започва Разградския окръжен съд. Целта е да се установи степента на удовлетвореност на потребителите от ползваните съдебни услуги и от дейността на съда като цяло, съобщават от институцията. В допитването могат да се включат страни по съдебни производства, адвокати, вещи лица, преводачи, свидетели, както и граждани, които ползват услугите на съдебната институция. Участието в анкетата е доброволно и анонимно, а резултатите от нея ще бъдат анализирани периодично. Те ще се използват като основа за усъвършенстване на услугите и процесите, свързани с правораздаването, информират още от окръжния съд в Разград. Първично огнище на африканска чума по свинете е възникнало в обекта за отглеждане на източно-балкански свине в землището на село Гроздьово, област Варна. Това обяви Българската агенция по безопасност на храните. Оттам призовават гражданите и стопаните да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви, социални мрежи или от неизвестни търговци, както и да не приемат доставка и транспорт на животни с неясен произход и без ветеринарни документи. Ако пък в гората или край пътя видите мъртво диво прасе, не го докосвайте и ако имате куче, дръжте го на повод, отбележете GPS мястото и се обадете незабавно на Агенцията по безопасност на храните, апелират оттам. Африканската чума по свинете не засяга хората и не представлява риск за човешкото здраве. Хората обаче могат механично да пренесат вируса чрез обувки, дрехи, ръце, превозни средства, оборудване, храни и отпадъци, казват специалистите. От страната. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и петимата тинейджери, обвинени в жестоко убийство. Според магистратите има достатъчно доказателства, че именно те са извършили престъплението. Съдия Петко Минев поясни, че при действията им е имало умисъл, а жертвата Георги Кузев не ги е предизвикал с нищо. Има данни, че мъжът е бил примамен, а след това младежите са се гаврили с него, като са му бръснали веждите, заплювали са го и са гасили цигари по кожата му. В показанията се твърди, че в социалните мрежи е имало снимки и клипове на прибития човек. Накрая младежите са го обрали, като са му взели 30 евро, с които са отишли да се купят дюнери. Едно от момчетата се сочи като водещо за побоя. Той е душил починалия, стана ясно още при днешното съдебно заседание по мерките на задържаните. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
2: През нощта се е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. По-значително време на увеличение на облаците ще има след обед. По-късно на места ще превали краткотраен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Температурите ще останат високи. Минимално между 17 и 22 градуса, максимално от 31 до 36. Минималната шумен ще е около 17, максималната около 33 градуса.
1: Чухте новините в 16.

Розалина Райчева продължава да избира музиката в следобедното предаване на Радио Шумен днес. Аз съм Стоян Стоянов. За лято арт, последната вечер от този вече традиционен фестивал в Шумен, която е посветена на джаза, ще поговорим след минути. Ще се срещнем и с децата, но на морския бряг.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Чуй децата. Малките говорят за големите неща.
2: В днешната рубрика на Чуйте децата ще си говорим за мечтаното море. Голяма част от малчуганите чакат с нетърпение топлите месеци, точно за да стигнат до морето. Може би е така, защото морето носи едновременно вълнение и предизвикателства, радост от игрите на плажа, плуването и дори събирането на мити. Може би пък децата се чувстват по-свободни там, по-спокойни, защото са извън обичайната училищна среда. Така са далеч и от проблемите, свързани с ежедневието и домашната среда. Но няма какво да гадаем, направо да се впуснем в един разговор, записан на брега на морето от Джулиета Герова. Време е да се срещнем с Алекс от Монтана, Йоана и Анелия от София.
3: Какво ви харесва най-много на това море? Защо всички искат да ходят на морето?
4: В самия плаж има много миди, да? И купаеме дубки, правиме замъци, още се закопаваме и такива неща.
5: Кой дава идеите за замъка?
6: Ние се сещаме за замъци, дубки, просто нещо да правим, докато не сме във водата.
5: Да, ами да, принцесите се сещат за замъците, но има изпълнител, разбирам, Сашко.
6: Да.
5: Ани, на теб какво ти е най-интересно?
6: Ами най-интересно ми е да се гмуркам, защото на дъното има много хубави миди, много интереси, риби и всякакви животинки.
4: Има много камъни и миди. Ние събирахме до някъде камъни, ама повече миди, защото вече не ни дават много камъни.
5: Ами да, къде се носят тези камъни?
4: Аз ги носа.
5: Йони, ти си на 13. За теб какво е най-интересно? Виждам, че четеш също на плажа. Но предполагам, има игри, които ти доставят удоволствие.
7: Обичам да се къпя в морето, да се разхлаждам. Да, обичам да чета на плажа, да се излежавам, да хващам тен.
5: Да, разбира се. А включваш ли се понякога в строителството на замъци с малките?
7: От време на време, когато започват да се разпадат, аз им помагам да се задържат.
5: Какво е интересно още друго на плажа?
6: Интересно е, че можеш да правиш каквото си искаш.
5: Какво включва това, каквото си искаш?
6: Ами, да се печеш на слънцето.
4: Да си купуваш разни неща, да се катериш. То даже има една само катерушки.
5: Но разчитате основно на пяска да си играете.
6: Да.
5: А какво пък не ви харесва?
4: Ми, един следобед, когато отивахме, видяхме супер много някакви черни боболечки. И изобщо не ми хареса. И имаше някакви медузи вчера, ма имаше една голяма и веднага избегахме, а другите бяха безобидни. Толкова ме беше страх, че не исках да влизам.
6: Ами не ми хареса, че има много раци в морето. Малко ме е страх от тях, защото веднъж един ме отдраска с щипката си.
5: Така ли?
6: Да.
5: А на теб, Йони, има ли какво да не ти харесва?
7: Не, на плажа е много хубаво.
4: Освен боболечките, нали?
5: Да речем, да ги заправим тези боболечки. Да, да.
7: Това е било само веднъж.
5: След обед трябва ли задължително да спите, защото сте малки още, моля?
4: Четеме и след това

0: заправим тези бобулечки. Да, да.
1: Това е било само веднъж.
0: След това трябва ли задължително да спите, защото сте малки още, моля?
2: Четеме и след това сме на басейна.
0: Тоест да разбирам, че четете задължителна литература, или?
2: Задължителна литература, ако не е нещо, което си изберем, нали?
0: Ти какво четеш в мен?
2: Малкият Никола.
0: А ти кой клас си?
2: Трети.
0: А ти, Алекс, кой клас?
3: Първи. Ще бъда втори.
0: Значи и ти имаш книжки за четене.
3: Да.
0: Какво четеш?
3: Чета български народни приказки.
0: Интересно ли ти?
3: Да.
0: Тук на плажа ли ги четеш или трябва да си
3: в стаята? Не, след обяд в стаята.
4: Никой не ни кара, нали, да спим.
1: Разходки. Обичам да се събуждам преди изгрева, за да го гледам на терасата. Той се вижда много хубаво от нашата тераса.
2: И обичаш да ставаш по-късно.
0: И после да си доспива, разбира се.
1: Да, после си доспивам и ви се дразня, когато ме събуждате през 10 минути. Така.
0: И тъй като нашата рубрика е Чуйте децата, нека всъщност да кажем на по-възрастните, кое ви е най-приятно да правите през лятната ваканция, да обобщим.
2: Да си почивам.
0: От какво си изморен най-много ти?
2: Бих казал, че хода на няколко неща. На математика, на роботика и на четене. Също където хода при математиката.
0: И сега ти трябва почивка. Разбирам тук от твоите приятели и близки, че ти си шампион по математика и в Египет, и в Турция. Кажи малко повече.
2: Бях в Египет на първо място. Това ми беше първа олимпиада. След това бях в Дубай на второ място, а във Франция станах шампион наскоро.
0: Това означава ли, че всеки ден решаваш задачи на морето?
2: Не.
4: На мен ми трябва малко почивка, понеже ще ставам четвърти клас, ми трябва малко почивка от матурите, по които се упражнявам, защото мама се, нали, го прави за мое добро, но на мен малко ми писна.
0: А ти? Аз тук и ще бъдеш кой клас?
1: Осми ще бъда, тъй че...
0: О, ти си минала през матурите.
1: Да, минах през матурите, кандидатстването мина и сега се отдавам на почивка.
0: Да разбирам, че сте едни щастливи деца.
4: Да, така е.
2: Да, също видях в морето една риба, ама някаква странна.
0: Добре, какво ще пожелате на всички, които ви слушат сега? Толкова щастливи и безгрижни.
1: Да имат хубаво лято.
4: Да се наслаждават на него, като нас.
2: Ако някой има ученик, да си прекара добре ваканцията.
0: Да, защото и него го чака после училище.
1: Да, да го карат безгрижно като нас.
0: Ами ако кажат, че все не могат да се отпуснат, какво да им кажем?
4: Трябва да се опитат да го направят. Просто да забравят всичките мъки и проблеми. Поне за лятото, после може да си ги припомнят, да мислят за тях.
1: Няма нужда да мислим за проблемите.
5: Чухме международния шампион по математика Алекс от Монтана, Йоана и Анелия от София. А разговора с тях бе поредното доказателство, че децата са толкова чисти и искрени. Те не приемат джегите като заплаха, просто като лятно време. Рубриката «Чуйте децата» днес от плажа подготви Жулиета Герова.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Ще си поговорим за последната вечер в програмата на Лято Арт в Шумен. Тази сутрин имахме възможност да чуем интервюто с Джорджия Павлова, която е една от участничките в последния концерт, посветен на джаз музиката. Предлагам ви сега да чуем част от разговора на Яна Косева с чаровната Джорджия Павлова.
1: Шумен обича джаза и вашето второ гостуване в рамките на Лято Арт е едно от доказателствата за това. Защо обаче Джорджия Павлова или Лейди Джи обича джаза?
2: Здравейте на всички слушатели. Много се радвам, че за втора поредна година сме в Шумен. Това е за нас наистина означава, че хората са ни харесали и оценяват това, което правим. Аз спомням още от миналата година. Имахме много красиви отзиви и много щастливи хора, с които се надяваме и тази година отново да се видим. А иначе за любовта към джаза, то пак е свързано по някакъв начин с любов. И то от тази, която ние артистите често изпитваме, не е тайна за никого, че сме изключително чувствителни хора. При мен се случи наистина изключително

0: Пълно неочаквано с един филм, в който чух саундтрак, като се проводеше една много красива сцена от филма. Това е филмът Тетрадката. И тогава чух гласа на Били Холидей, която тогава за мен не беше позната и въобще не знаех кой изпълнява песента, но просто чух песента и си казах: да, ето това е нещо, което искам, това е музиката, която искам да пея, това е нещо, което искам да изпълнявам. И тогава започнах да се интересувам повече и попаднах в среда точно на музиканти, които се занимават с джаз. И започнах наистина много да откривам себе си като начин на изразяване точно с този тип музика и това беше моето влюбване.
1: До вечера заедно с Илко Градев акордеон ще представите два проекта, в които любовта е като свързващ елемент. Ще чуем част от програма, в която пеете на над 20 езика, после пък ще ни разходите из забележителностите на Франция. Как се преплитат тези две музикални пътешествия без граници на много езици?
0: Всичко започна, може би, с френския проект. И той е много тясно свързан с Илко Градев, с когото имаме щастието да работим вече заедно над 13 години. Изключителен музикант, с когото успяхме да се намерим пак по музикантските пътища, но и много добре да напаснем своята енергия и усещане изобщо за музика.

0: да накажа даже най-подходящия за изпълнението на френски шансони, защото неговия акордеон не просто свиря, разказва истории. Френската музика на акордеон звучи много автентично. И преди години започнахме с този френски проект. Бяхме поканени за откриването на един френски ресторант и трябваше да направим репертуар изцяло на френски, от което аз нях никаква идея. Но се наложи така много бързо да впрегна силите и уменията си, за да изградя този репертуар, въпреки че аз не владея френски, за изненада на всички. И тогава всъщност се получиха нещата и най-добрия, може би, отзив за това беше на французи, на който държи ресторанта, който дойде и започна да си говори с мен на френски директно. И аз казах, не, аз не владея езика. Той беше изключително изненадан за това, че сме се справили чудесно с задачата. И тогава аз разбрах, че музикантите имат афинитет към чуждите езици, защото те улавят мелодията на езика. И това много им помага, че си много лично да се изразяват. И това пък запали интереса ми към това да пея на различни езици. И оттам започнах да развивам и следващия проект Multilingual, в който включих пиеси на други различни по-екзотични езици, японски, арабски. Има много. Ще успеем в нашата част в Шумен да представим само малка част от тях. Но за сметка на това по-нови пиеси, които от съвсем скоро разработваме и също са много интересни. Аз ще разказвам по-малко за историята на песните и това откъде идват, откъде произлизат. Но основната идея на този проект е да свалим границите на езиците, да се усещаме чрез музиката и на чисто емоционално ниво. И естествено да не забравяме, че на първо място сме хора.
1: Какво е очарованието да представяте музиката, която обичате в открити пространства? Джазът как се променя, когато е близък до естествената среда на публиката, извън клуба?
0: Аз честно казано харесвам по-интимните сцени, места, на които публиката е близо до нас и позволява комуникация не само чрез слушане и визуално, и така усещаме отговора на публиката. За нас е много важно не просто да даваме от сцената, а и да получаваме обратна връзка от хората. И мога да кажа специално за градинката пред Народно читалище Добри Войников, че там тази интимна атмосфера се получава и хората, с които посещават събитието, особено моето впечатление от миналата година, че са изключително внимателна публика. И това за нас е много важно.
1: Джазът е като виното. Когато е нов, е за малцина, когато остарее, всички го искат. Това е един от популярните цитати за този стил музика. С днешна дата, ако трябва да сложите етикет на това музикално изживяване, какъв би бил той?
0: През последните години много се лансира точно тази вид музика от различни страни на света. Много големи фестивали продължават да лансират и промотират музика от различни части на света, носики своята автентичност и идентичност на народите и тяхната традиционна музика. Това също е едно от влиянията на нашия Multilingual проект, така че етикета, който е актуален за мен в момента, специално за джаз музиката, е пътешествие.
2: Джорджия Павлова ни отправи покана за последната вечер от фестивала Лято Арт в Шумен, вечер посветена на джаз музиката. От 19 часа в градинката на Народно читалище Добри Войников, 1856.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Сигнал получихме от наша слушателка, от Любен Опака, за проблеми с водоподаването там, за много мръсна вода, която е станала такава след 15 часа днес. Надявам се, че проблема ще бъде отстранен бързо и че става въпрос за ремонт, който може би е замърсил водата, която стига до домовете в Любен Опака. Стане ли въпрос обаче за решения, които бяха направени през седмицата? Отново се връщам към снимките преди и сега в зелените части на адрес улица Никола Вапцаров номер 3 в шуменския квартал Тракия. В края на предаването поглеждам към вашите коментари, които са свързани с поздрав към служителите на общинското предприятие, което отговаря за косенето. Поздрави за това, че са си свършили работата, без значение, че се е наложило да се чуе и по радио Шумен, казва госпожа Колева, но пък дава още няколко адреса. Например, ДД Агач 13, ДД Агач 15, където също не е косено отдавна. Много адреси са споменати под снимката преди сега. Ще проверим какво се случва с тези зелени пространства, с надеждата, че ще стигнат и до тях. Защото, както стана ясно през средата на седмицата, в сряда, когато за първи път ви съобщихме за тази джунгла, която се е появила в шуменския квартал, хората, които живеят на адреса Никола Вапцаров номер 3, многократно са търсили общината за помощ. Оттам са отговаряли, че те са в списъка и че чакат да дойде техния ред за окосяване на зелената площ. Ето, че днес най-накрая този ден дойде. С пожелание за един прохладен и спокоен уикенд приключва нашата следобедна среща в петъчният 7 август. Среща подготвена от репортерите на медията, от музикалните редактори Данаил Денчев и Розалина Райчева, както и от мен, водещия Стоян Стоянов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Над 150 тона стоки от трети държави не са допуснати в страната ни през месец юли. Това е резултат от извършения ветеринарен и фитосанитарен контрол, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Сред недопуснатите храни са пипер и домати с наднормено съдържание на пестициди. Не е допусната и пратка с дървен опаковачен материал поради несъответствие с международния стандарт за фитосанитарни мерки. Заради нередности в документите в страната не са влезли и пратки с млечни продукти, охладена риба, колаген и дъвчещи предмети за кучета. Създадени са общо 24 уведомления в системата за бързо оповестяване за храни и фуражи на Европейската комисия, информират още от Българската агенция по безопасност на храните. Временно

0: Се променят маршрутите на автобусни линии номер 5 и номер 20 в Русе заради строително-ремонтни дейности. Това съобщават от Общинската администрация в Дунавския град и уточняват, че промяната ще влезе в сила от понеделник 10 август и ще продължи до 10 септември. От общината призовават хората, които използват обществения транспорт по тези линии, да планират своите пътувания, съобразявайки се с въведената временна организация на движението. След приключване на строително-ремонтните дейности, маршрутите на линии 5 и 20 ще бъдат възстановени по обичайното им трасе. Мобилна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване организира община Каспичан. Инициативата ще се проведе между 17 и 25 август, когато гражданите ще могат да предадат безвъзмездно ненужната техника на определени места във всяко населено място. За по-големи електроуреди е необходимо предварително записване на да бъде подарен адресът за извозване. На 20 август е предвидена акция в Плиска и селата Златна Нива и Върбяне. На 21 август кампанията ще бъде в село Каспичан и Могила, на 24 август в Кюлевча, Марково и Косово, а на 25 август в Каспичан и квартал Калогерица. Събраните електроуреди ще бъдат извозени за последващо рециклиране. Безплатно лятно кино ще зарадва жителите на Разград и тази година. Инициативата на Общинската администрация ще се проведе следващата седмица на три открити локации в града. На 10 август от 21 часа и 15 минути в градския парк до сцена Ронда ще бъде прожектиран романтичния спортен филм До последен дъх. Следващата вечер по същото време пред Общинския културен център зрителите ще могат да гледат отличения с 4 награди Златна роза филм Диада. Третата прожекция е комедия Брънч за начинаещи и тя ще е на 12 август в жилищния комплекс Орел. Всички събития са с вход свободен. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта се е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. По-значително време на увеличение на облаци ще има след обед. По-късно на места ще превали краткотраен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Температурите ще останат високи. Минимално между 17 и 22 градуса, максимално от 31 до 36. Минималната шумен ще е около 17, максималното около 33 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съдът остави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Предупреждение за горещо време в сила днес почти цялата страна. Продължава да спада нивото в български участък на Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини.

0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Бруталният побой стана на 4 август в района на Младежкия хълм, където жертвата е примамена през социалните мрежи от тинейджерите на възраст от 14 до 17 години. Младежите смятали, че Георги е педофил и решили да се саморазправят с него. Издевателствата продължили повече от час, като мъжът оставен в безпомощно състояние. Починал е в болница от тежките травми по тялото и главата няколко часа по-късно. Днешното съдебно заседание протече при закрити врата. Решението беше обявено публично. Репортажът е на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Съдията по делото Петко Минев беше категоричен, че единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е задържане под стража, независимо, че при непълнолетни се прилага рядко. Това престъпление е брутално, подчерта съдията, като изтъкна въз основа на събраните до момента доказателства, че обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били ужасни. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
2: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните, той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника.
1: Две от момчетата са на 16 години и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора. Именно той е комуникирало с Георги Кузев в социалните мрежи, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. Повечето адвокати също. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, което по думите му е от добро семейство и учи в елитно училище.
3: Импулсивно са вършили. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Мъжът просто е отишъл на определената му среща. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. Заслужават най-тежката присъда, казаха и днес роднините и приятелите на Георги Кузев, които се събраха пред дома му, за да изразят възмущение от случилото се.
4: Чак не мога да го проумея и не знам какво да се мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
2: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
1: Решението на окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативния, като заседанието беше насрочено на 13. август. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи всички лица, свързани с разпространение, тази сутрин видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай е образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и разпити на свидетели. Районното управление в Радомир съвместно с представители на общината предприемат допълнителни мерки за гарантиране обществения ред и сигурността на територията на общината, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
5: По първоначални данни инцидентът е станал преди около 2 седмици, едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което доведе до бързата реакция на институциите. На кадрите се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталони и продължава да горита. Служители на районното управление Радомир са се самосезирали минути

0: след разпространяването на видеото. Съвместно с представители на общината, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел закрила на детето, е започната работа по изясняване на случая. Установено е пострадалото дете, той е на 12 години и от Радомир. Момчето се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Открити и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. В районното управление от него се снемат сведения във връзка с инцидента. Сведения ще бъдат снети от младежа, разпространил видеото. Служителите на реда са стигнали до предполагаем извършител, 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В този час окръжният съд в Русе разглежда исканите мерки за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. Днес прокуратурата и ГДБОП дадоха подробности за разкритата лаборатория за производство на наркотични вещества на стойност над 300 милиона евро. Репортаж на Ася Пенчева.
2: Вниманието на русинските разследващи е насочено към фентанила още през юли 2024 година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на фентанил. Усилената работа на полицаи и прокурори води до разкриването на лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе поиска от съда петима от тях да бъдат задържани под стража, двама да бъдат под домашен арест и един с парична гаранция.
3: Те първо предстоят разпити, предстоят вече някои анализи, които ще направи прокуратурата и ще се извършат експертизи, които ще дадат отговори на въпроси, които ние имаме. Мога да кажа, че след приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София. И в страната около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
2: Това каза ръководителят на ГДБОП главен комисар Мартин Златков и поясни, че пред тази акция успехът е споделен с партньорски служби на САЩ.
3: Фентанила е изключително опасно вещество. Първите сигнали за това вещество дойдоха от колегите от ДЕА преди повече от 5 години, 6. За тях това е приоритет, защото води до изключително висока смъртност сред наркозависимите. Ние ще се възползваме от тяхната експертиза, тъй като те имат такава на много високо ниво.
2: Едва след като приключат всички експертизи за концентрацията на фентанила, ще бъде обявена и стойността на веществата, произвеждани в тази лаборатория, но по предварителни изчисления надвишава 300 милиона евро. От Русе, Аси Панчева.
1: Очаква се съдът Бургас да вземе решение за мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието. Обвинението е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, към когото според прокуратурата също са насочвани средства. Подробности от Яна Йорданова от БНР Бургас.
4: Между 30 и 50 хотела, повечето от които в община Несебър, са попаднали в разследваната схема в ВИК Бургас. Собственици и управители са били подлагани на принуда да плащат суми между 10 000 и 30 000 лева на ръка, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседанието на съда.
5: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумирана вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел лева. Единия от групата, последния обвинение Христо Широков. Данните са, че към него са подавани тези средства.
4: По-рано днес Христо Широков се яви доброволно в сградата

0: работа на областната дирекция на МВР в Бургас. По негови думи, той не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. Неговата мярка за неотклонение ще бъде гледана отделно. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Дунав спадна в български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката от 104 см под условната 0. По данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. За месец нивото на реката при Лом се е понижило с 78 см, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
3: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газене 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газене 1,50, който практически половината от неговия капацитет. Ние сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
2: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
3: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валеничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
2: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
1: АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната ни реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи над обичайното, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за Нова телевизия.
4: Разбира се, с оговорката, че ситуацията е динамична, тя се променя ежедневно, но имаме доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още, да кажем, около седмица, седмица и половина.
1: Страната ни разполага с термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиково потребление, увери още министър Петрова. След горещините в Западна Европа, летни бури предизвикаха наводнения и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Ваткова обобщава информацията.
5: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
1: Десетки са арестувани в Гърция за причиняване на пожари. Сред арестуваните и кмет на град от централната част на страната, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Съда остави в ареста кмета и неговия заместник на община Силида, откъдето е започнал мащабния пожар в област Виотия. Огънят достигна и до област Атика, като унищожи стотици декари гори, изгоряха къщи и вили. Там се случи катастрофата на двата хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста и собственика на строителната фирма на този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония също за мащабен пожар с огромни щети и властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата,

0: всички пожара е започнал от там. В област Арта, в ареста и директора на електроснабдяване, обвинени в небрежност, довела до масиран пожар в района. Още 27 души са в ареста поради причиняване на пожари по невнимание. Нарушили са забраната за извършване на селскостопанска работа при високи температури и вятър. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. От Гърция Катя Пеева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в началото на октомври миналата година по пътя Кочани-Щип в Република Северна Македония. Не е уважена нейната молба за привременно разрешение за лечение у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Република Северна Македония. На изслушване в Комисията по политиките за българите извън страната миналата седмица, майката на 23-годишната Ива обясни пред българските депутати, че ако не се осигури нужното лечение, има опасност от трайна инвалидизация на дъщеря й, тъй като е засегнат гръбначния й стълб. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
2: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасяния, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува.
3: Лярно мислене от Северна Македония, дека е потребно, треба да се лекува во България, видейки во Македония не може да се изведе таква операция. Второ, нема никакво друго објаснување, освен тоа што се спомнува дека порано е побарано за мерките да се укинуват. Меѓутоа овој пат ние не бараме да се укинат мерките, бараме едноставно да се врне паспорта, за да може да се лекува на реверс. Не да се мерките отстранат, туку да се обезбеди, да се осигура лекувањето, кое не е можно во Северна Македонија.
2: Адвокатот обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. Пред БНР председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев от Възраждане заговори за тенденциозност.
4: Никой не може да даде логично обяснение. Днес има следния парадокс. Има отказ без мотиви, а е задължително да има мотиви. Просто така работят, когато става въпрос за българи в Македония.
2: Георгиев настоя за по-активна позиция на външно министерство и съобщи, че заедно с заместник-председателя на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов са сезирали за казуса всички докладчици за Северна Македония. За новините Мария Филева.
1: Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Това показва индексът на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. За юли тази година средната му стойност е 131,1 пункта, най-високата от януари 2023 година. Цените на месните и млечните продукти са намалели, но спадът им е повече от компенсиран от ръста при зърнените култури с 3,4% през юли сравнено с юнските цени. Двигател на общото поскъпване е пшеницата, близо 6% на месечна основа. Това се обяснява с притеснението на пазарните играчи от прекъсване на експорта през Черно море и ефекта на горещините върху реколтата в ключови производителни региони. И към войната на Русия срещу Украина, Москва обяви, че въоръжените й сили са нанесли удари по още 3 кораба в Черно море, край Одеса и близкото пристанище Черноморск. Според военното ведомство в Москва, плавателните съдове са били използвани за пренасене на товари за украинската армия. От своя страна, Киев изтъква, че руските атаки са насочени срещу износа на земеделска продукция от Украина. Украинският външен министър Андрій Сибіга призова международната общност да накара Москва да ги прекрати. Подробности от редактора Добрин Йотов.
5: В публикация в социалната платформа X Сибіга припомни събитието от 2022 година, когато Русия наложи блокада над украинското Черноморие и глобалният ценови индекс на храните скочи до 25%, водейки до остра несигурност на прехраната за милиони семейства по света. Днес Русия се опитва да постигне същото.

0: общия резултат, като нападат цивилни кораби в украинските пристанища и последиците могат да бъдат също толкова сериозни, предупреждава украинският първи дипломат. Сибига се обръща към международната общност и конкретно към засегнатите страни и региони да изискат от Москва да преустанови атаките, насочени срещу свободата на корабоплаването в Черно море и глобалната сигурност на прехраната. В анализ от преди дни агенция Reuters посочи, че засилването на бойните действия в Черно море през последния месец е довело до осезаемо съкращаване и на руския износ на зърно през пристанищата Таман, Новоросийск и Туапсе. За новините Добрин Йотов.
1: Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха споразумение за съвместна отбрана. От сега атака срещу който и да е член на новия пакт ще бъде смятана за атака срещу всички, заявиха от Външното министерство на регионалната ядрена сила Пакистан. За подписването на споразумението за Саудитска Арабия пътуваха пакистанският премиер Шехбаз Шариф и главнокомандващият Асим Мунир. Президентът на Турция Реджеп Ердоган бе приет в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Лидерите декларираха общото си намерение за укрепване на колективната сигурност и разпространение на мира и стабилността в Близкия изток и други части на света. Подписването на пакта за взаимна отбрана идва в напрегнат момент за Рияд. Саудитското кралство е подложено на спорадични атаки от Иран и съюзници на Иран, въоръжени формирования, базирани в Ирак и Йемен. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, в Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българките се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Ето какво сподели Стоянова след състезанието.
3: Честно казвам, съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание още от вчера, за това, че дадох добро време, седмо време от толкова много скифьорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказах след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
2: Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренси, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Българите спечелиха два медала в първия състезателен ден на световното първенство по джудо за спортисти с синдром на Даун в Линдесберг, Швеция. Бождара Ангелова и Александър Александров взеха съответно сребърно и бронзово отличие. Левски ще бъде без контузните Камдем, Воликич, Майкон, Борас и Сангаре тази вечер срещу Локомотив Пловди в първия матч от четвъртия кръг на елитната ни футболна група. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 21:15, като се очаква треньорът на шампионите Хулио Веласкес да направи доста ротации в състава си. А пловдивчани ще бъдат без контузения си капитан Първис Умар Баев.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 31 градуса в Шабла до 38 в Ново село. В София към този час е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали

0: хвърли и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места преди обяд северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Бургас движението по автомагистрала Тракия посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла Полски Тръмбеж, участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочено в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград Хасково в посока град Димитровград се осъществява

0: работа. Аз Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Теренът на бившия тежък полк в Шумен ще се развива като зона за спорт и отдих, стана ясно днес на среща между общинското ръководство и представители на местните спортни клубове. Общината планира да запази и обнови спортната зала и бившата столова на танковия полк, като ги превърне в тренировъчни бази за различни спортове. Предвижда се още почистване на парка, възстановяване на алеите, осветлението и поставяне на пейки, докато се изготвя цялостния проект за района. Работим за запазване на двете зали, каза кметът на община Шумен Христо Христов и допълни.
2: Целта е тези сгради да бъдат преобразувани, първата да се реновира и да се изгради. Два варианта има. Един вариант е многофункционална зала, а втория вариант е две зали или една голяма и две малки. А в пространството, което е в столовата на танковия полк, да бъдат направени две малки зали, едната от които задължително да бъде за бойните спортове, а другата да се прецизира, ако тя може да бъде функционална за борба, пак за бойни спортове, за другите, до такъв извод и решение да стигне.
1: След обследването на сградите, общината ще обсъди със спортните клубове какви съоръжения да бъдат изградени. Според кмета, основната цел е да се създадат по-добри условия за развитие на спорта и за здравето на младите хора. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство и уточняват, че при Русе понижението е с 3 см. Така, отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест, а за един парична гаранция, съобщи на брифинг окръжния прокурор на Русе Радослав Градев. При разследването се установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Едната е с петима членове, а другата с трима. Срещу ръководителите на групите е повдигнато обвинение за организирана престъпна група, като законът предвижда за това наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. За участниците наказанието е по-ниско. Повдигнато е и още едно обвинение за държане на особено големи количества наркотици, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години. Временно се променят маршрутите на автобусни линии номер 5 и 20 в Русе заради строително-ремонтни дейности. Това съобщават от администрацията в Дунавския град и уточняват, че промяната ще влезе в сила от понеделник 10 август и ще продължи до 10 септември. От общината призовават хората, които използват обществения транспорт по тези линии, да планират своите пътувания, съобразявайки се с въведената временна организация на движение.

0: населението. След приключване на строително-ремонтните дейности, маршрутите на автобусни линии 5 и 20 ще бъдат възстановени по обичайното им трасе. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта се е ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. По-значително време на увеличение на облаците ще има след обед. По-късно на места ще превали кратковременен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Температурите ще останат високи. Минимално между 17 и 22 градуса, максимално от 31 до 36. Минималната шумен ще е около 17, максималната около 33 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България и Сдружението Достоинство 2023 не подкрепят предложението на Здравното министерство за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и за прехвърляне на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕЛК. Становище до здравния министър и премиер от пациентските организации посочват, че подкрепят подобряването на координацията между институциите, дигитализацията и премахването на дублиращи се функции, но не смятат, че това са най-подходящите средства за постигането на тези цели. В анализа на Здравното ведомство организациите не намират оценка, която да показва, че прехвърлянето на функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране към дирекция в Министерството ще гарантира достъпа на пациентите до иновативни медикаменти, независимостта на оценката на здравните технологии и уреждането на административното обжалване на решенията. Относно прехвърлянето на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕЛК, в становището се поставят въпроси и ще остават и физически достъпни регионалните звена във всички области, дали хората ще могат да продължат да подават документи по настоящ адрес и какво ще се случи с пациентите, които в момента чакат решение на ТЕЛК или НЕЛК. Складирани дърва за огрев, както и сухи треви и храсти, горят в района на село Еремия в община Невестино. На място работят три екипа на пожарната в Кюстендил. Няма опасност към момента огънят да засегне къщи или да навлезе в гората, съобщи за БТА, говори трет на областната дирекция на МВР Катя Табачка. Доброволци с два оборудвани автомобила също са се включили в потушаването на пожара. Складираните дърва са в близост до сградата на кметството, но не е ясно откъде е тръгнал огънят, поясни Табачка. Пожарът възникнал след обед и в землището на село Беласица в община Петрич, като е засегнал близо 30 декара сухи треви и храсти. Огънят е локализиран и в последствие напълно ликвидиран от екипи на пожарната. Няма пострадали. Напрежение заради рекордната реколта от праскови в Сливенско след прекъсването на изкупуването. Производители и ръководството на преработвателното предприятие влязоха в диалог за решаване на проблема с огромните опашки и изкупуването на продукцията. От утре компотните праскови отново ще се изкупуват, стана ясно след срещата, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: След като само за ден във фабриката са приети рекордните 357 тона плодове, от ръководството обясниха, че капацитетът е надвишен и за това временно е спрят.

0: на изкупуването. Въпреки това се прави всичко възможно продукцията да бъде изкупена, включително с монтажа на втори кантар, който ще заработи от утре, коментира Димитър Алексиев, собственик на преработвателната фабрика.
1: Ние искаме да вземем качествени плодове, но не повече от 250 тона на ден. Ние правим това, което се иска от нас. Браншовата организация не прави това, което се иска от нея.
2: Нагоре или надолу цената?
1: Не знам. Надолу е по-вероятно от нагоре. Няма накъде нагоре. Се опитаме да ги изкупим до края. Ще ги платим според своите възможности. Правим всичко възможно, около 5-6 хиляди тона да платим до края на годината.
0: От браншовата камера за плодове и зеленчуци пък настояват за по-добра координация, урегулиране на часовете за изчакване и дългосрочни решения. Членът на камерата Лъчезар Темелков съобщи, че е постигнато принципно съгласие за подобряване на организацията при приемането на прасковите.
3: И в крайна сметка всичките да излезем от тая кампания, която е много трудна, да излезем по един достоен и добър начин.
2: Имахте съмнение, че цените ще паднат.
3: Това не е.
4: Надяваме се, че няма да паднат.
3: Няма да паднат цените. Да.
4: Но надяваме се да бъде изкупена всичката продукция на региона.
0: От браншовата камера коментираха още, че ще започнат организация по създаването на първия земеделски кооператив в региона със съдействието на държавата. От Сливен, Стоян Радев.
5: Огнище на шарка по овцете, открито в Кюстендилското село Ново село на границата с Република Северна Македония. Заболяването е било потвърдено при едно животно във фермата, но цялото стадо от 22 овце е умъртвено, съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който свика спешно областната епизоотична комисия. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Сигналът подал собственикът на стадото, а взети от ветеринарните специалисти проби са потвърдили заболяването шарка. Обозначена е 5-километровата зона под карантина и 20-километрова зона за контрол за движението на животни, транспортиране на храни, фуражи и други. Областният управител Атанас Дергинов.
7: Се надявам, че се е локализирано на време и няма да се допусне разпространение на шарката на по-голяма територия, но ще ви уведомим допълнително какви мерки и заповеди ще вземем след около.
6: Прави се епизодично разследване как е заболяло животното, отчита си близостта с границата за Северна Македония, където има над 40 огнища шарка по животните, коментираха ветеринарни специалисти. От Кюстендил, Кирил Фанин.
5: Възстановено движението по автомагистрала Хемус в посока Варна при 14-я километър, където по-рано тази вечер бяха наложени ограничения заради катастрофа, съобщават от пътната агенция. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
8: През нощта ще бъде ясно и

0: почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 20 часа новините представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате. Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни състав е звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента и «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: Чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Тази седмица отпадат.
1: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, трио и Люба Димитрова.
2: И тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР Топ 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше най-новата песен на Полигенова, Спомени, която от девето място миналата седмица тази се класира на седмо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на шесто място.

0: Под номер 6 чухме Само за нас в изпълнение на Жени Лечева.
1: Второ ново предложение.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел Чанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Любо с песента «Ще бъдат там» се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лозя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
2: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изведат местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан искри, е тръгнал пожара, около 7-8 пожарни има в момента.
1: Каза кметът на Първомай Николай Митков пред кореспондента ни Кремена Данева. Продължава гасенето на пожара, който пламна следобед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глагов, който беше на терена до към 21 часа.
4: Запали се някъде към 4 часа, Еремия на две места. Бързо потуши към другото, остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивския окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
5: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
6: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
5: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
7: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
5: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщено от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко

0: поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространения тази сутрин видеоклип с побой на 12-годишно дете. Съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. Посочи образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в София, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страна. По случая бяха задържани общо 8 души. Прокуратурата поиска петима от тях да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
2: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
1: Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани снощи. Обвинение повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група, през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
3: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подава тези средства.
1: На Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент миналия октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен, допълва репортерът Мария Филева.
4: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините, Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявиха от Българското министерство на външните работи. Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! Футболистите на Левски Локомотив Пловдив ще открият четвъртия кръг в Първа лига с мача помежду си, който стартира след броени минути на стадион Георги Аспарухов. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1-0. България взе четвъртото място в футболното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева

0: Радева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българите се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Пётр Нестеров поводи Деян Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Каро Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренса, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждайки с 3 на 6, 7 на 6, 3 на 0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Автомобилната федерация на България официално съобщи, че планираното за другия месец Рали България няма да се проведе. Като причина за провала на състезанието се сочи липсата на осигуряване на този етап, финансирано от държавата.
1: Какво време ни очаква, ще разберем от Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След вечер ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа силен, слаб, извинете, и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.
6: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Много ви благодарим! Много ви благодарим!
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа новините представя Лилия Герчева. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол. Няма риск за питейно-битовите нужди на населението, което ползва вода от комплексните и значими язовири, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на околната среда и водите. Процентът им на запълване е най-високият за последните 8 години. Към настоящия момент водният обем е 17% по-голям в сравнение с обема от преди година. Виктория Тодорова допълва.
2: Нивата на реките в България ще продължат да се понижават и през следващите 7 до 10 дни, като броят на пунктовете с количества под допустимия минимум ще се увеличава. Към момента най-засегнати са реките в средната и долната част от Дунавския басейн и в Черноморския басейн. Засегнати са и някои от десните притоци на река Струма в средното течение на реката и река Тунджа в горното течение. Професор Емил Борнаски от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките коментира ситуацията.
3: Не може да се очаква България да стане без вода. Исторически има голямо колебание на валежите и на речния отток, така че ние не се очудваме от такива колебания на водите.
2: В отношение на подземните води в страната, най-лошо е състоянието на количествата в Североизточна Добруджа. Повишено внимание се изисква и в района на Софийската котловина.
3: Беленско-Свищовската низина също е с експлуатационен индекс над 60. Там има плитки край дунавски води, те са чувствителни към продължително ниско ниво на Дунава.
2: Водоползването по тези места трябва да се ограничи или да се разпредели разумно, така че продължителните периоди на засушаване да не засегнат питейно-битовите нужди на населението.
3: Трябва да съхраняваме вода за такива кризисни и летни периоди, като се изграждат повече язовири и водоеми.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Корабът на световната организация Greenpeace Arctic Sunrise акостира на морската гара Варна за двудневно посещение в града. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Десислава Микула, координатор на кампанията на Greenpeace в България, уточни, че тази година легендарният кораб е в Черно море, за да подкрепи кампанията срещу добива на нефт и газ от блоковете Хан Аспарух и Хан Тервел в Черно море.
5: Изкопаемият газ от една страна има манипулативния имидж на чисто гориво, тъй като е широко известен като природен газ, само че той е изкопаемо гориво, точно като въглищата и петрола. 22% от глобалните емисии на въглероден диоксид се дължат на изгаряне на този вид гориво. Отделно самият газ се състои предимно от метан. Това е друг парников газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид в краткосрочен план. В този смисъл учените казват, че най-добрият ни шанс да предотвратим най-ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Близки приятели изпратиха днес в последния му път писателя и балетрист Димитър Шумналиев, член на Съюза на българските писатели, работи в знакови издания като вестниците, Отечествен фронт, Труд, Народна култура. На поклонението бяха президентът Илияна Йотова, политикът Атанас Мерджанов и журналистът Явор Цаков.
6: Бяхме колеги. Докато аз работих в Българската национална телевизия, той беше заместник главен редактор на Труд. Често се виждахме, обсъждахме книги. Даваше цялата си сърце и душа за повече българ.

0: българска култура. Уважавах изключително много чувството му за ирония. Тя беше добронамерена, нямаше сарказъм, нямаше лошо. От него никога не може да чуеш обидна дума. Човек, който изливаше душата си тогава, когато не можеше да се разбере на живо с хората, общуваше чрез книгите си и чрез словото. Четете книгите му по-често и ще видите, че може да намерите дори себе си там.
1: Той беше истински професионалист, човек с великолепна ерудиция, култура, изключителни относки, прекрасни отношения с колегите, който вдъхваше доверие и даваше оптимизъм и надежда за всички негови събратия по перо. Прекрасен поет, прекрасен писател, уникален човек.
2: Който съвсем спокойно може да носи златното перо в журналистиката и белетристиката.
3: Прогнозата за времето ще чувам от Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След вечер ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър.

0: Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа новините представя Лилия Герчева. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ в събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални имигранти нахлуха от Марокко в испанския анклав Сеута. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира днес, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразяват с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузския проток. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълни служителят. До иранско-американската война през Ормузския проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномощава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения Санчес Фот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година, заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. Днес за закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. За новините, Добрин Йотов.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени и допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайен на социалната платформа X. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц вика тази вечер съвета за национална сигурност заради инцидентите от нощта на вторник срещу сряда, когато на летището Лайпциг-Хале беше открит дрон с експлозиви в близост до украински товарен самолет, а друг самолет се сблъска във въздуха с неидентифициран летящ обект. Според непотвърдени медийни публикации, дронът е бил зареден с пластичен експлозив от типа, използван при атентата на Локърби през 1988 година и не избухна единствено заради дефектен детонатор. Лайпцигското летище има ключова роля за транспортирането на доставки за Германия.

0: Българската армия и е база на украинската авиокомпания Антонов. Прокуратурата в Саксония обяви случилото се като сериозна атака по транспортната и логистичната инфраструктура на Германия, но се въздържа, както и правителството, да посочи пряк виновник. Посолството на Руската федерация в Берлин обаче сметна за необходимо да коментира целия епизод, като цитирам, набързо скалъпена провокация в интерес на Киев и на, цитирам, милитаристко крило на европейския политически естаблишмент. Прогнозата за времето ще чувам от Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Следват подробностите за тези и други новини. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лузя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изорят местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасенето на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
3: Наистина е към 4 часа, Еремия на две места. Бързо като тушика, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час. Мисля, че са го приключили вече.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивски окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август, близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
4: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
5: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
4: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
6: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
4: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщено от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след

0: изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространение вчера сутринта видеоклип с побой над 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай образувано до съдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, са открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души, прокуратурата поиска петима да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
2: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
1: Уточни Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани ден по-рано. Обвинение е подигнато и на лидера на ДПСС областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
3: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
1: Обясни Мирослав Илиев. Вчера Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Министерството на економиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. С подробностите слушаме редактора Лилия Герчева.
4: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марж и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
1: Информация на Лилия Герчева. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен. Допълва репортерът Мария Филева.
5: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство. И

0: напълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините, Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявих от Българското министерство на външните работи. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ в събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на решението на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални имигранти нахлуха от Марокко в испанския анклав Селта. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира вчера, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразят с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага щом сделката за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, САЩ ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, е съобщил източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това, как Техеран изпълнява ангажиментите си, е допълнил служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномащава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения Санчес Фот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година, заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. За закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. За новините, Добрин Йотов.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайн в социалната платформа X. Спортните вести представя Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски победиха с 2-0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в Първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки на сметката си. Головете реализираха Давид Кусо в 5-та и Рейналдо в 90-та минута. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1-0. България зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, в Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината Скиф на световното първенство по гребене за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели

0: своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. На полуфиналите нашите записаха втори категоричен успех с 3-0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата със състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51-69 точки в срещу четвърт финалите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Нестеров победи Адриан Андреев с 6-4 и 6-1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвърт финал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карлос Санчес Ховер с 2-6 и 3-6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново по-важното в него. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

change.

човек е едно странно дърво. Склони ръце протегнати към бъдещето и корени спомени далеч назад. Кой ще разбере моят